Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Leliä.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kokoomus ei saanut budjettiriihen yhteydessä läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan, perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoo, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Lisäksi hän sanoo, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Tiedotustilaisuus pidettiin Helsingin Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa olivat hallituspuolueiden puheenjohtajat. Hallitus on päättänyt budjettiriihessä, että se ei toteuta suunniteltua jäteveron laajennusta. Päätöstä perustellaan sillä, että pääosalle veron piiriin ehdotetuista yksittäisten yritysten tuottamista jätejakeista ei voitu osoittaa riittävästi käyttökohteita. Myöskään kiinteistöverouudistusta ei viedä eteenpäin tällä vaalikaudella. Hallituksen mukaan aikataulu ei mahdollista kiinteistönomistajille riittävää aikaa perehtyä ja varautua muutosten vaikutuksiin. Selvitystyö jää seuraavan hallituksen hyödynnettäväksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa. Pääosassa Felix.
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan ajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskiä valtioterrorismin julistamisesta. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää.
12: Oikein hyvää huomenta keskiviikko aamua. Noin 6 asteessa, suurin piirtein 6-7 asteessa uutta päivää tässä käynnistetään. Iltapäivää kohden keli totta kai lämpenee ja aurinkoinen päivä on luvassa ja päivälämpötila ylimmillään noin 20 asteessa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hyvää huomenta keskiviikkoista aamua. Julle täällä studiossa sun seurana uutta päivää starttaamassa ja aika kylmä. Mä en muista koskaan viimeksi herännyt tähän aikaan, että tarvii jo ennen 7 olla täällä konttorilla. Taisi olla jotain heinäkuuta, niin 5,9 astetta oli mittarissa ja tuntui kyllä siis kylmältä. Syys on saapunut, mutta onneksi lämmin päivä luvassa, parikymmentä huutelee tonne ehtoon päivään. Portti on pois, komiat, koko Suomi tanssii, Cyndi Lauper ja Time After Time tää tänään.

0: Ennen tiistaina se liigakausi sitten starttasi Ässät Oulussa Kärppiä vastaan kauden avausottelussa tasaista vääntöä. Mä en tiedä, kuuntelitko tai katsoitko tuota peliä, niin hyvin tasaista oli aina siinä kolmannen erän puoleen väliin saakka. Tilanne oli 1-1, toki tässä jonkin verran noita jäähyä, itse asiassa 8 kappaletta kakkosia tuli tuossa eilisessä ottelussa, ja siinä olisiko ollut 52. minuutti. No, näissä haminoissa niin siinä kärvättiinkin sitten pari maalia, Samuli Ratinen ja Henrik Törnqvist maalin tekijöinä, ja loppulukemat sitten päättyykin noihin maaleihin 3-1. Joka tapauksessa siis hyvä matsi, vaikka nyt ei voittoa tullutkaan, ainoa mikä siinä oli, niin ylivoimakuvio ei nyt ihan pyörinyt. Ylivoimallakin Ässä pääsi pelaamaan yksi maali joka tapauksessa. Siellä Aleksi Anttalainen painoi sitten ton tasoitusmaalin 1-1 ensimmäisen erän loppupuolella. Mutta muistani ehjä suoritusta, kyllä aina on parannettavaa ja sopii jossitella sitä sun tätä. Simon Pinard valittiin rankkarikutin vetäjäksi. Ehkä vähän semmoinen löysähkö kutia. Niklas Rubin ton sai kyllä helposti sitten torjuttua. Mutta niin tai näin, kausi on avattu. Ässät teki yhden maalin, Lukko Ilvestä vastaan ei yhtään. Eli vielä Lukon maalisaldo on nollassa, ja Ilveshän saapuu sitten kotiavaukseen tänne Poriin perjantaina.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Tuossa kun SNL:stä avauksesta oli juttu, niin toki muullakin paikkakunnilla pelattiin, niin voi tuosta tsekata, että millä tavalla noissa muissa otteluissa sitten ne kävi. Tosiaan Raumalla Lukko Ilvestä päättyi vierasjoukkojen Ilveksen 2-0 voitto. Siellä ei Lukko vielä kihauttanut kauden avausmaalle. Tuolla Mikkelissä pelattiin Jukurit HPK-matsi. Tämä päättyi kotijoukkojen tappioon 1-4. Espoossa oli Kiekko Espoo Kalpa-ottelu, tuosta Espoolle pinnat 5-1. Lappeenrannassa Saipa Tappara ja hallitseva Suomen mestari kaatui lukemin 4-2. Tuottelu Saipalle ja samat lukemat myös tuolla Turussa TPS KK ja tuosta Tepsille 4-2. Suurta mielenkiintoa herätti tuo Vaasan ottelu Sport Jokerit ja runsasmaalinen ottelu lopulta sitten Sport voitti ja ihan sinne viimeiseen tiimaan saakka, eli voittolaukauskilpailuun, tuossa Sport sitten parempia 5-4 voitto Sportille. Niin tommonen kierros oli eilen.
1: Radio Pori.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Oli Pate Mustaderveä se, ja synnymme lähtemään keskiviikkoiseen aamuun. Lämmin päivä tästä on tulossa semmoista parikymmentä astetta povailee tonne iltapäivänä. Tuli tuossa myös samalla sitten tsekattua, että miltä loppuviikon keli näyttää. Vaikka nyt nuo yölämpötilat ovatkin tuossa 6-7 asteessa, niin päivälämpötilat, no tämä nyt on itse asiassa tämän viikon lämpimin päivä, mutta kyllä tuolla semmoista 18 astetta povaillaan torstaille, ja loppuviikkokin semmoinen 15-16 astetta näyttäisi olevan, ja tuossa noin 15 asteessa mennään myös ensi viikolla. Tulevana viikonloppuna, kun syyskuun ensimmäinen viikonloppu, niin perinteisesti on myös Normarkun markkinat luvassa, ja lauantaina ja sunnuntaina 5. ja 6. päivä sitten perinteistä markkinatouhua tuolla Normarkussa, ja lauantai hiukan tuommoinen kosteahko päivä osan aikaa, mutta ei nyt koko päivä, että puolita päivinä siinä iltapäivän aikana muutama ripsaus vettä, mutta sunnuntai tuollainen ihan aurinkoinen, niin povaa ihan ok markkinakeliä tuonne Normarkkuun. Teille jos vihti jatkaa, tämä on Opulite.

0: Tämä oli Taylor Swiftia tämä ja Oplight, vaikka tässä nyt kevääseen 2027 jonkin verran on matkaa, niin eduskuntavaali keväästä on kyse ja pikkuhiljaa sitten jo palikoita asetellaan tuonne tulevaan vaalikevääseen ja täällä meidän maakunnassa Satakunnassa SDP on eilisessä tiistaisessa kokouksessaan eduskuntavaaliehdokkaita nimennyt ja piirihallitus nimesi kaikkiaan 10 uutta ehdokasta, kuulemma loput 4 ehdokasta nimitetään myöhemmin sitten syksyllä. 3. päivä lokakuuta piirikokous sitten kokoontuu ja piirihallitus esittää ehdokkaita tuonne kevään eduskuntavaaleihin. Tuttuja nimiä löytyy, siellä on Eurajoelta terveydenhoitaja Pauliina Aalto mukana, Krista Kiuru sitten totta kai mukana ensi kevään 2027 vaaleissa, kuten myös sitten porilaisille tuttu Arja Laulainen. Mukana on myös Huittisista luokanopettaja Katja Leino-Murtojärvi ja porilainen Kasper Sihvo. Raumalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Juha Viitala niin ikään mukana kevään vaaleissa sekä porilainen pääluottamusmies Sami Viitasaari, eurolainen sairaanhoitaja Maaret Vainio sekä aluehallituksen puheenjohtaja Heidi Viljanen Kankaan päästä ja sairaanhoitaja ja työsuojeluvaltuutettu urvilalainen Jarkko Viljanen. Tässä kohtaa sitten on SDPn piirihallituksen nimeämät ehdokkaat ja tosiaan lisää ehdokkaita myöhemmin syksyllä luvassa, mutta ei nyt ihan vielä semmoista vaalikiimaa ole. Jonkun verran tuolla sosiaalisessa mediassa on näkynyt jo ensi kevään eduskuntavaalit, mutta tuossa varmaan syksyn aikana tahti kiihtyy, alkuvuodesta puhumattakaan. Leivientä liimiksi jatkaa pohjoisen taivaan alla. Lioniltä me kuullaan Don't Worry.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: down.
1: Leonia ja Don't Worry keskiviikkoiseen aamuun. Itäpuisto kolmosen kone näyttää, että olisi Queen ja seuraavaksi luvassa Friends Will Be Friends ja myös Elton Johnia ja Anssi Kelaa.
2: Radio Pori.
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mähän on siis fiksailu. Korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
14: Okei.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Friends will be friends, näin Queen paikallisessa urheilussa tapahtuu tänään myös pesäpallon puitteissa, nimittäin tuolla naisten superpesiksessä pesäkarhut ja jussittaret vääntävät välierissä ja kolmas matsi olisi sitten tänään luvassa. Pelataan jussittarien kotikentällä kello 16.30 ja tuonne sitten Seinäjoen joukkueelle parit kiinnitykset noista kahdesta aiemmasta ottelusta ja paras seitsemästä systeemillä mennään, eli neljällä voitolla pääsee sitten ne finaalitaisteluun mukaan, mutta pesäkarhut tänään tosiaan vieraskentällä kello 16.30 alkaen ja vuoden varmasti pelataan myös perjantaina täällä Porissa. Pesäkarhut jussittarjat ottelu kello 16.30 tuolla Porin pesistadionilla luvassa. Tsyppiä pesäkarhuille tänään voitto haltuun ja perjantaina pelitasoihin ja jatketaan sitten taas sunnuntaina tuolla Seinäjoella. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart myös Anssi Kela luvassa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Anssi Kela seikkaili puistossa. Me seikkaillaan seuraavaksi tuonne kello 8 uutisten pariin. STT:n uutisissa puhutaan siitä, että aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä täällä Suomessa saa toimeentulotukea. Näin on kertonut Kela. Tuosta paremmin valtiovarainministeri Purra on kommentoinut, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta tästä ollaan luopumassa tuolla ulkomailla. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut sitten Saksan pakotteet Leipzigin droneista ovat vakava virhe, ja myös Venezuelan kansalliskokous on hyväksynyt Yhdysvaltain sopimuksen öljyvarantojensa hallinnasta. Niin näistä aiheista lisää Samantha Foxin jälkeen. Tämä on Touchscreen.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikko huomenta uutisista. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti, ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. keskiviikkoista huomenta pikkuhiljaa tuossa aurinko nousee tai on jo noussut tällä haavaa. Mennään tuossa noin 10 asteen tuntumassa, mutta aurinkoinen päivä on luvassa ja lopulta tuolla iltapäivällä sitten ne päivälämpötila tänään noin parissa 10 asteessa ja luoteen puoleista tuota 3-4 metriä sekunnissa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hyvää huomenta keskiviikkoista aamua. Julle täällä sun seuraavassa poikkeuksellisesti ja Laura hoitaa sitten tonne iltapäivän Annin tänään keskiviikkona. Mutta keskiviikkoa kaikki tyyni, toinen päivä oli syyskuusta tarjolla kaikkien Sini ja Justus ja Sinikko. Nimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon. Tuo liigakausi se startattiin eilen tiistaina. Mässä tuolla Oulussa Kärppien vieraana ja palataan tuohon Raksilan illan tunnelmiin tuossa vielä 8:30 maissa. Nyt Westerinen yhteinen Tjvon 3 ja Take the Patience.

0: Take That ja Patience, kello varttia yli 8. Onko tarvetta semmoiselle riippalle 11 400 neliölle, jossa voi sitten harrastaa tai yrittää tai mitä sitten haluaakaan tehdä. Joka tapauksessa liittyy siis tuohon Satakunnan teollisuustaloon. Tämä on huutokaupalla asetettu myyntiin. Satakunnan kanssa tästä kertoo. Lähtöhintana 170 tonnia. Toistaiseksi tarjouksia ei ole vielä tehty, mutta tuolla huutokaupat.com-sivustolla näyttää olevan myynnissä, ja mikäli aihe ja talo kiinnostaa, niin tuo sunnuntaina 20. päivä syyskuuta sitten tuo huutokauppa päättyy, mutta ei ole tosiaan vielä tarjouksia tullut sitten tähän, ja kokonaispinta-ala on semmoinen 11 500 neliömetriä, sijaitsee teollisuusvarasto, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella, ja 11 500 neliötä ei saa muuttaa kokonaan liiketiloiksi, että liiketiloiksi saa käyttää enimmillään puolet sallitusta kerrosalasta, ja Satakunnan teollisuustalo tuossa nyt otsikoissa on pyörinyt liittyen muun muassa tuossa kyseisessä rakennuksessa toimineeseen patakirppikseen, joka asetettiin konkurssiin, ja sitten tuo Satakunnan teollisuustalo Oy niin ikään sitten on tuossa kesän aikana myös konkurssiin asetettu, mutta myynnissä olisi, jos mahdollisesti monen kiinteistö kiinnostaa. Pilvi Hämäläinen, Mon Cherie, myös Bonnie Tyleria ja Damiano David Delvas.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Moni Tyler Holding Out for a Hero, Damiano David, Nile Rodgers, Talk to Me. Otetaan nämä seuraavaksi ja käydään myöskin tuolla Oulussa Raksilan jäähallissa eilisillan ottelussa, jonka kyllä Kärpät sitten lopulta vei lukemin 3-1, mutta palataan noihin tunnelmiin joka tapauksessa hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestää kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-T Ilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Bonnie Tyler tuossa kesällä menehtynyt, Holding Out for a Hero. Damien on David Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me. Otetaan tämä ja palataan sen jälkeen tonne Kärpät-Ässät-ottelun tunnelmiin.

0: Eli tiistaina se sitten lopulta starttasi uusi liigakausi ja paljon puhuttu superkausi, kun 64 runkosarjan ottelua ja 12 parasta sitten pudotuspeleissä keväällä 2027 ja runkosarjassa viimeiseksi kolmeksi jääneet joukkueet sitten tipahtavat kaudeksi 27-28 tuonne B-sarjaan ja 14 parasta joukkuetta jatkaa A-liigassa, mutta eilen tosiaan sarja käyntiin ja ässät kävi tuolla Oulussa Kärppien vieraana.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Kärpät saa jälleen sitten pakkopeliään pyörimään. Harjoituspeleissä Kärpiltä tehoja on puuttunut. Paikkaa rakennetaan ja kyllä se sinne menee. Bednar torjuu ensimmäisenä, mutta ei toista. Reboundi lyödään sisään. Rystylaukkaus sinne läheltä ylös ja jäähy penkiltä, me ei näitä pelejä kyllä voiteta. Kärpät siirtyy aika nopeaan tahtiin tässä ylivoimalla. 1-0 johtoon ja se on Victor Nilsson, 24-vuotias ruotsalainen, joka tekee ensimmäisen maalinsa Suomen liigassa ja siellä myöskin kiekko haettiin sitten muistoksi. Patrik Juhola aloitukseen. Voitto saadaan Määttä sitten. Apu Anttalainen ja Aleksi Anttalainen tinttaa saman tien viivalla. One-timerilla Mää laittaa siinä sitten Aleksi Anttalainen kiekon häkkiin ja näin näissä tulee tässä pelissä tasoihin. Tasakentällisin Juholan aloitusvoitto ja sitten vaan kiekkoa viivaan ja Aleksi Anttalainen, jonka lempinimi on Sinkoma, antaa singona laulaa. Viivasta laukaus sinne maalakäden alanurkkaan. Anttalaisen kauden ensimmäinen jäässä tasoittaa 1-1. Ja siellä Rantinen filmaa, mutta kun ei käsi nouse ja sitten edetään kiekko vähän onnekkaalla ohjauksella maaliin, mutta ei ole peli ohi. 8.41 on aikaa, mutta Ässille tarjottiin paikkaa. Finaalilla oli rankkari ja nyt siellä on sitten Samuli Ratinen saa mailaansa väliin. Laukaus, toimitus sieltä laidalta maalille. Ratinen ohjaa kiekko ohi. Janne Bednarin, se kuuluisa flow-tila päällä. Tällä jää 8 minuuttia aikaa, ja nyt se on sitten jo liikaa. Nyt menee liian kaukaa Mää, ja taas, oliko taas ohjurimaali. Ja veikkaanpa, että tämä peli ratkeaa kyllä nyt Kärppien hyväksi tällä osumalla. Lukemat 3-1, vaikka siellä nyt aikaa on vielä. Vieläkin 7.44, ja se on Henrik Törnqvist, 30-vuotias kokenut ruotsalaishyökkääjä, joka tekee maalin, aivan vastaavanlainen tilanne siellä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Sebusian puolikuun jälkeen. Tosiaan eilen tuolla Oulun Raksilan illassa niin Kärpät voitti. Lopulta sitten 3-1 perjantaina jatkuu. Silloin kotiavausluvassa Ässät Ilves alkaa kello 19 johtoa sitten Pesäkaruhien ja Jussittarien neljännestä välieräottelusta, joka starttaa tuolla Pesistadinilla 16.30, niin eivät mene sitten nuo ottelut. Ottelu päällekkä, mutta 7:00 starttaa. Itse asiassa tuolla meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä liittyen sitten kotiavaukseen ja huutelemme Radio Porin Facebookissa, että mikä mahtaa olla Ässien runkosarjan sijoitus sitten keväällä 2027, kun 64 ottelua on pelattu, niin käy ihmeessä kommentoimassa ja kun kommentoit, niin osallistut kahden kotiavauslipun arvontaan ja arvotaan nuo Ässät Ilves-liput sitten huomenna torstaina. The calling jatkaa. Wherever you will go.
1: Radio Pori. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee.

0: luomu-juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: The Calling You Wherever You Will Go. Tuossa kun tuli lätkästä juteltua, niin pongasin tuosta Facebookista U20-joukkojen, pitkäaikaisen joukkojen johtajalta Markku Anssi Viitalammelta postauksen, että Halli-legenda Harri Snellman, eli Halli Harri, täyttää tänään 80 vuotta. Terveisiä Snellmanille ja totta kai valtavat onnittelut. Hyvää syntymäpäivää. Jenni Vartiainen jatkaa, että mukana viimeinen pisara on Billy Idolilta. Me kuullaan Sweet 16.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Keskiviikkoisessa aamussa ysin uutiset olisi luvassa datakeskuksille suunnitellusta verotuesta. Tästä ollaan luopumassa, näin kommentoi valtiovarainministeri Riikka Purra. Viron parlamentti äänestää presidentistä. Nykyinen oikeuskansleri Ulle Madise on ainoa ehdokas. Puhutaan myös alkoholittomien juomien myynnistä Alkossa, että kasvoiko vai vastaavasti vähenikö tammi elokuun aikana. Näistä lisää Halo Helsingin jälkeen, kuule minua.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Alija Hangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Radio Pori, STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää.
2: Keskiviikkoista aamua aamupäivää mennään aurinkoisessa tunnelmassa reippaassa 10 asteessa, mutta lämmin päivä on tänään luvassa noin 20 asteeseen. Tuosta Celsius-lukemat nousevat heikkolunan puolesta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila reilussa 10 asteessa. Huomenna torstaina sitten aamulla puolipilvistä ja jota päivällä ihan aurinkoista ja tuo huominen päivälämpötila noin 18.
10: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hyvää huomenta, mukavaa keskiviikkoista aamua. Kasari Nostalgia, Bonjomin Runaway, kello 9 uutisten jälkeen. Jos muuten noihin kasarihommiin, nostalgiahommiin haluaa palata ritariässänne muodossa, niin tuolla Sky Showtimeissa itsellä ei kyseistä striimauspalvelua ole, mutta joka tapauksessa kokonaisuudessaan on David Hasselhoffin eli Michael Knightin seikkailut sinne 4 tuotantokautta ja 90 jaksoa. Julkaistu, jos mahdollisesti moinen kiinnostaa. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Bandoralta me kuullaan One of Us.

0: Tämä oli Pandoraa tämän ja One of Us, kun kello varttia yli 9 aurinkoisessa keskiviikko aamussa. Julle täällä sun seuraavassa oikein mukavaa toista päivää tästä kuluvasta syyskuusta. Tämä on historiallinen päivä, nimittäin tuo Rock and Roll Hall of Fame, siis tämä kyseinen museo avattiin Clevelandissa Ohiossa vuonna 1995. Toki nyt siis tuo Rock and Roll Hall of Fame-säätiö, se on perustettu tuolla 80-luvun alkupuolella, mutta lopulta sitten Clevelandiin Erijäjärven rannalle tuo kyseinen museo sitten. Ja rakennus rakentui ja avautui yleisölle vuonna 1995, mutta tiedätkö tai muistatko, että ketkä olivat ensimmäiset kunniagallerian jäseniksi päässeet rokkarit tammikuussa 1986, eli tasan 40 vuotta sitten, mutta 40 vuotta sitten tosiaan ensimmäiset kunniagallerian jäsenet, niin tuttuja nimiä, toki jo menehtyneitä, mutta siellä oli Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard ja Elvis Presley. Ja ainoa pohjoismaalainen, joka on tuonne Rock and Roll Hall of Fame-listalle ikinäkään päässyt, on sitten ruotsalaisyhtye ABBA, mutta joo, tänä vuonna 40 vuotta tuli kuluneeksi tuosta ensimmäisestä kunniagalleriasta Rock and Roll Hall of Fameista. Jos vielä nyt jatketaan populaarikulttuurin parissa, niin yksi kaikkien aikojen parhaimmista western-elokuvista eli Hyvät, pahat ja rumat juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaaltaan, nimittäin Hyvät, pahat ja rumat sai ensi-iltansa joulukuussa 23. päivä, ja silloin elettiin vuotta 1966, että jos haluaa nostalgia-trippiä, niin Hyvät, pahat ja rumat 60-vuotisjuhlavuosi luvassa, ja erinomainen elokuva, en ole hetkeen katsonut, ei ole itse asiassa kauan aikaa, tuossa jossain kesäillassa tai kun oli nukkumaan menossa, niin hetken aikaa tosi nukahdin kesken, niin katsoin kyseisen western-saakan Kourallinen dollareita elokuvaa, mutta Hyvät, pahat ja rumat, niin siitä on kyllä aikaa, koska on viimeksi nähnyt, mutta ehkä tämän voi vaikka joulupyhinä 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tsekata. JVG jatkaa, jääpähän myös Martikaa ja Kaija Kotelassa.
1: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Jääpään tarinoita, näin JVG Marttika jatkaa, toi Soldiers käydä kasarilla myös Kaija Koolta. Olisi tarjolla onnellinen loppu.
1: Radio Pori.
2: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile. Syty.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
11: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia jossa.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
13: No telkkari.
12: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
13: Onko ne oikeasti kotimaisia?
12: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
13: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
12: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
13: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
12: Totta kai saa. Mittatilauksena.
14: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tässä kun elokuu on taittunut syyskuuksi, tosin nyt lämmin päivä on tänään luvassa, niin marjasta ja niitä suomalaismetsissä on ollut hyvin liikkeellä. Ja itse asiassa kuulemma kuluvan marjakauden mustikkasato on ollut Suomessa hyvä ja myös puolukan keräämistä suunnitteleville marjastajille on hyviä uutisia tiedossa. Ja Luonnonvarakeskuksen eli Luken loppukesän satoennusteen mukaan puolukkasadosta siitä on tulossa hyvä, että jos mahdollisesti puolukka on sydäntä lähellä, niin puolukan pölytys on onnistunut tänä vuonna pääosin keskimääräisesti tai keskimääräistä paremmin ja maan etelä- ja keskiosissa kuulemma parhaiten, mutta pitkin sitten Suomea on tuo puolukan sato sitten pitäisi olla ihan runsaan puoleinen ja raoista puolukoista yli 80% on joko kypsynyt tai kypsymässä poimintakelpoisiksi marjoiksi. Itse en marjastamista harrasta, se nyt ei ehkä välttämättä tullut minään suunnattomana uutisena, mutta tuossa pari kesää sitten olin kuitenkin nyt siis metsässä jostain halpakaupasta tuli semmoinen marjastaja haettu. Mä näytin täällä, että millä tavalla se marjastaja toimii. Ja sitten varmaan ehkä parisen tuntia jossain pusikossa kyykin. Tavattoman siis typerää hommaa, mutta anyway, tuli nyt tehtyä, ja sitten semmoinen puoli ämpärillistä suurin piirtein saatiin mustikoita kasaan, ja tuosta puolesta ämpärillisestä mustikoita, niin yksi piirakka, ja loput piti pakastaa, nimenomaan piti, mutta sinne ne nyt sitten vänäntyi johonkin ämpärin pohjalle ne väsyneet mustikat, mutta anyway, puolukkasadosta, siitä on tulossa hyvä. Kaija K. jatkaa.

0: Kaija Koolta onnellinen loppukello 3 minuuttia, reipas 9:30 keskiviikkoisessa aamussa ja Laura Tamminen niin ikään studiossa.
1: Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta.
1: Koska olet viimeksi yöpynyt hotellissa?
0: 2 viikkoa sitten.
1: Oliko siellä vedenkeitin?
0: Hetkinen. Ei tainnut olla. Tämä oli kyllä siis ulkomailla Puolassa Gdanskissa. Nyt en muista, että oliko vedenkeitin vai ei.
1: Eli et ole käyttänyt vedenkeitintä.
0: En ole käyttänyt vedenkeitintä.
1: No ei kannatakaan. Ilta-Sanomissa hotelli siivoo ja vinkkaa, että sitä ei kyllä välttämättä kannata käyttää. Että etenkin ulkomaalaiset majoittujat käyttää sitä esimerkiksi alusvaatteiden ja sukkien pesemiseen. Että se ei välttämättä ole kauhean fresh, että niitä on aika hankala desinfioida tuollaisia vedenkeittimiä.
0: Mutta kyllä sitten kaikkea mahtuu maailmaan, että jos haluaa esimerkiksi hotellihuoneteensa hiukan pikantia, lisämausteella, niin siitä vaan keittelemään.
1: Mun on kyllä pakko myöntää, että tiedostaen tämänkin riskin, olen kyllä käyttänyt niitä vedenkeittimiä, että jos on niinku esimerkiksi ollut ns. Pakko saada kahvia, niin olen kyllä käyttänyt. Mutta hotellisiivoja myöskin tässä Ilta-Sanomien jutussa pyytää, että niitä sänkyjä ei pedattaisi.
0: Aha, okei.
1: Koska se hidastaa sitä siivoojan toimintaa merkittävällä tavalla, jos niitä sänkyjä, vaikka ajattelisi, että hei, laitetaan nämä peitot tässä fiksusti ja nätisti siivoojaa varten, niin päinvastoin parempi, että ne peitot sun muut on niinku ihan yltympärissä siellä. Ne on helpompi vaihtaa.
0: Ei ole tapana kyllä ollut perätä hotellin
1: sänkyjä. Joo, ei todellakaan. Siis se on just parasta hotellissa, kun ei tarvi niinku itse siivota. Et mä en niinku ymmärrä ihmisiä, jotka siellä niinku petailee jotain sänkyjä poistuessaan. Mitä?
0: Just näin. Sitä varten ihmiset tekevät sitä työkseen. Itse asiassa tuli, olisiko eilen vai edellispäivänä, tuli TikTokissa vastaan tällainen siis video liittyen ruoan valmistukseen hotellissa, ja siinä oli hotellin silitysrauta oli vahvasti käytössä.
1: Toki
0: oli siis leivinpaperia mukana, mutta siis mä en tiedä toimiko tämä oikeasti, en nyt lähtenyt testaamaan, mutta silitysraudalla muun muassa tehtiin tällainen ohut jauhelihapihvi ja siitä tehtiin siis burgeri ja sitten laitettiin siihen silitysraudan päälle
1: tämmöiset
0: sämpylät siis lämpeämään, niin tehtiin tämmöinen, anteeksi, croissant oli halkaistu kahtia, niin lämmitettiin ja tehtiin
1: tämmöinen
0: hotellihuone hampurilainen sillä silitysraudalla.
1: Siis ennen kaikkea kätevää, pitäisikö kotonakin?
0: Siis voi testata
1: tämä, että sitten voi hotellissa hyödyntää. Mutta se on kyllä, se silitysrauta kannattaa myös siellä hotellihuoneessa tsekata, mikäli käyttää. Nimittäin on kerran yhden paidan pilannut sillä tavalla, että en ole tarkistanut, että onko se puhdas se silitys. En tiedä, oliko sillä paistettu pekonia vai piiviä, mutta meni paita pilalle.
0: Joo, mutta minibaarit, ne on poistuneet.
1: Minibaarit on poistunut. Uusissa hotelleissa ei kyllä oikeasti enää ole minibaareja. Se on, mä ymmärrän, että ei ole niitä täytettyjä minibaareja, että jos niitä juomia sieltä sit maksamatta lähtee kurkusta alas, niin ymmärrän sen kyllä, mutta aika usein on itsellä sit vaikka jotain limpparia tai skumppaa tai jotain mukana siellä hotellihuoneessa, niin
0: ei
1: niitä saa kylmää.
0: Okei, joo, kyllä tuli nyt
1: niin se on harmi.
0: Jääkaappeja kyllä on ollut, mutta minibaarit ovat ammottaneet tyhjyyttään.
1: Onko sulla tämä sama, että lapsena ja nuorena on niinku uskoteltu, että siis koko perhe suurin piirtein joutuu konkurssiin, jos sieltä vähänkin siirtää kyllä jotain?
0: Patukat, et ota sieltä nyt, sinne ei kosketa,
1: Mä muistan, se oli siis aivan niinku mullistava hetki mun elämässä, niin kun mä olin joku varmaan, mitenkään 25-vuotias varmaan, kun mä oon ensimmäistä kertaa uskaltanut tiedä, ottaa sieltä minibaarista sen pikku viinipullon, avata sen ja juoda sen, ja se oli se, uusi maailma aukesi. Mutta ei ole enää mahdollista kovin usein, ei tullut ja maksoin myös sen viinipullon.
0: Joo, kyllä, mä muistan joku jutteli sitä, olisiko peräti ollut, ei se on konttoripuolella tarut, mutta joku sukulainen siis käynyt vetämässä siis minibaarin tyhjäksi ja jotenkin luulut, kun oli kokematon hotelliasukas, että tämä kuuluu, että tämähän on siis, täällä on vaikka mitään, että näitä voi tästä sitten
1: tosta tulee kyllä paha lasku.
0: Kyllä, mutta vedenkeittimellä ei ole syytä, tai sitä ei ole syytä käyttää.
1: Joo, tai omalla harkinnalla ja riskillä.
0: Harkinnalla.
1: Kiitos.
0: Heippa hei.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, ja tuli tuosta, kun Lauran kanssa puhuttiin hotellihommista, niin tuolla Glengallelan kadulla, niin siellähän hotelliremppa on startannut siinä Winstonin puolella. Tuossa kesällä kävin hotellijohtaja Jussi Lampistakin morjastamassa, kun tieto tuli, että lyödään sitten leka seinään ja rakennetaan uutta. Ja tuossa hetkinen viime viikolla tuosta oli tiedotustilaisuus ja meidänkin täydellä aiheesta keskusteltiin, tulee komiaa sviittiä, myös sitten paikallista Johanna Kallion taidetta näkyy kankaissa ja kuoseissa ja myös seinillä, ja ensi kevään tai ensi vuoden sesonkin sitten tuosta uusia huoneita valmistuu, ja samalla myöskin sitten kaupungin hotellihuonepulaa helpottaa. Perintö Kaulaille, Heaven is a Place on Earth, myös Ed Sheerania ja Anna Puutalovassa.
1: Radio Pori. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
3: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaali hinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
7: Miksi just Olefit Ulvila?
8: Täällä on kylmä allas.
9: Suomen paras kuntosali.
10: Täällä on hyvä happi.
11: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
12: Ihan mahtava paikka.
11: Täällä on positiivinen meininki.
10: Tää on

0: Tulevana viikonloppuna Noormarkussa markkinatouhua lauantaina ja sunnuntaina perinteiset Noormarkun markkinat. Ensimmäistä kertaa järjestettiin vuonna 1979 ja markkinahumua sitä on luvassa. Ja totta kai markkinat jatkuvat myös syyskuun aikana Porin päivä. Se on luvassa syyskuun viimeinen viikonloppu. Torstaina 24. päivä starttaa ja sunnuntaina 27. päivä sitten päättyy. Ja perinteistä Porin päivän ohjelmaa sitä nyt on. Ja totta kai tuo Porin päivien pääpäivä lauantaina Ohran Gryni Vellit sun muut vastaavat. Mutta paikallisille järjestöille, yhdistyksille, yrittäjille ja muillekin tiedoksi, että jos järjestää jotain Porin päivän ohjelmaa, mikä tuohon Porin päivään liittyy torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, niin Poriseuralle voi laittaa tästä tietoa. Siellä on pori-seura.fi-sivustolla tällainen lomake, ja siihen lomakkeeseen sitten vaan tiedot, että minkälainen tapahtuma, missä ja koska ja mitä on luvassa, niin kannattaa tuonne Porin päivän tapahtumakalenteriin tai ohjelmakarttaan tuo oma tapahtuma ilmoittaa. Ed Sheeran jatkaa Shivers, Anna Puutakin kuullaan vielä ennen kello 10 uutisia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Se olisi kympin uutiset luvassa. Nordean ennuste kertoo, että talouskasvu kiihtyy ensi vuonna 2%. Nepalissa siellä on tapahtunut tällainen äkkitulva ja uhriluku siellä jatkaa ikävä kyllä nousuaan. Tuolla naapurimaassamme eteläisessä sellaisessa Virossa parlamentti äänestää presidentistä. Toki äänestys on ehkä vähän ohkainen, nimittäin siellä on vain yksi ehdokas. Tostakin lisää Anna Puun jälkeen. Tämä on Mestari Piirros.

0: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Keski-Amerikan Nicaraguassa kongressi on hyväksynyt perustuslain uudistuksen, joka rajoittaa opposition osallistumista vaaleihin. Uudistuksen mukaan vaaleista suljetaan pois kaikki, jotka osallistuvat vallankaappausyrityksiin tai maanpetokseen tai vaativat sotilaallista väliintuloa. Kansalliskokouksen johtaja Gustavo Porras kertoi, että perustuslain uudistus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustuslakia uudistettiin maan itsevaltaisen presidentin Daniel Ortegan pyynnöstä. Samalla lainmuutos pidentää presidentin toimikautta 1 vuodella 7 vuoteen.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Jatketaan vielä paikallisilla asioilla. Porin kaupunki kertoo, että Meriporissa kunnostetaan tällä viikolla kadun reunoja muun muassa Häri Gulikshenin tiellä, Pihlaman tiellä ja vanhalla maantiellä. Töitä tehdään vuorotellen molemmilla ajokaistoilla ja hidastavat hetkellisesti alueen liikennettä. Kunnostustyöt aloitetaan huomenna torstaina aamulla ja niiden arvioidaan valmistuvan perjantai-päivän aikana.
10: Radio Porin sää.
12: Aurinkoinen lämmin keskiviikko on luvassa. Päivälämpötila lopulta tänään noin 20 asteessa. Luoteen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa, tosin puuskissa sitten 8-9. Ensi yön alin lämpötila noin 12-13 astetta. Huomenna torstaina niin ikään aurinkoinen päivä ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
5: Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Keskiviikkoista aamua 10 uutisten jälkeen kello 7 minuuttia yli. Oikein mukavaa aurinkoista toista päivää syyskuusta toivottelee Julla täältä Radio Pori niitä poisto kolmosen studiosta. Hippatirallaa vaan. Robin Pakkala jatkaa tuot yksi tapaa Selin Dionilta That's the way it is. Ja 10:30 puhutaan Porin kaupungin nuorisopassista, jossa sitten erinomaisia etoja sekä 5-6 luokkalaisille ja varsinkin yläkoululaisille 7-8 ja 9 luokkalaisille, niin jos moiset ikäryhmät perhettäsi koskettaa, niin kannattaa tuossa puolelta olla myös kuulolla.

0: Se oli Celine Dion, se ja That's the way it is. Yllättävän suosittua on kansalaisten keskuudessa seurata sitä, että jos mahdollisesti siniset valot välkkyvät tai kuuluu sitten sireenien ääni, niin käydään tuolla tilannehuoneessa tsekkaamassa, että mitä on tapahtunut ja missä on tapahtunut. Tosin nyt eilen, kun oli ensimmäinen päivä syyskuuta, niin tähän tuli muutos, nimittäin sisäministeriö lopettaa pelastustoimen mediapalvelunsa, eli tämän Petomedian, koskee myös meitä esimerkiksi tämän kautta. Me ollaan tänne Radio Poriin saatu tietoa. Tulee tämmöiset siis automaattiset ensitiedotteet onnettomuuksista tai tulipaloista tai muista vastaavista. Tämä tosiaan muuttui eilen. Toki nyt jos jotain sattuu, vakavaa sattuu tai tulee liikennehaittaa tai tämmöistä, niin totta kai näistä nyt siis tieto kulkee. Mutta tämä automaattinen palvelu, että jos nyt vaikka pelastuslaitos saa hälytyksen ja yksiköiden määrä, niin tällaista automatiikkaa ei enää ole. Ja koska myös tuota tilannehuone.fi-palvelua, joka siis on hyvinkin suosittu, nimittäin siellä on semmoinen miljoona katselukertaa tuolla tilannehuoneella, tai miljoona käyttäjää kuukaudessa, kertoo tuon tilannehuoneen vastaava toimittaja Rami Mikkola, ja palvelun toiminta kyllä jatkuu, vaikka tietoa ainakin toistaiseksi on vähemmän saatavilla, että jos oot tilannehuoneen seuraaja, niin tämmöinen tiedoksi, että tämä homma sitten muuttua, koska myöskin sitten ihan suomalaista mediaa, että näitä automaattisia tietoja ei enää tule, mutta totta kai mekin täällä pyritään sitten mahdollisuuksien salliessa ja puitteissa sitten kertomaan paikallisista tapahtumista, mikä nyt esimerkiksi pelastustoimeen liittyy. Arttu Viskari, Leavings Orkesteri, tässäkö tämä oli?
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arttu Viskari tässä Leaving Orchesterin kanssa. Tässä kun tämä oli, Arttu Viskari tuossa taanoin kertoi, että ei ole jatkamassa The Voice of Finland-ohjelman yhtenä tähtituomarina, että tämä paikka avautuu sitten jollekin toiselle ja ton Viskarin ilmoituksen jälkeen ainakin nyt jonkin verran on sitten arvoteltu, että kuka mahdollisesti Viskarin sitten tuossa ohjelmassa korvaisi tosi nyt ihan semmoiseen vuoden mittaiseen maikkarityyliseen tanssitähteen kanssa. Juontaja-arvotteluun ainakaan vielä ei ole nelonen lähtenyt, mutta katsotaan, että ketä Viskariin sitten punaisella jakkaralla korvaa. Country Club, Calm a Chameleon, Alex Warrenilta kuullaan Fever Dream.
1: Radio Pori.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Boy Georgein johdolla Culture Club ja Karma Chameleon tuossa noin viikko sitten suurin piirtein tuli tietoa ja uutista siitä, että Porin keskustan uimahallin kävijämäärä on laskenut tämän vuoden alkupuoliskolla lähes semmoinen 12% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja ihan silmäpareissa se tarkoittaa noin 20 000 ja alkuvuoden aikana keskustan uimahallissa kävi reilut 146 000 ihmistä. Ja mä en tiedä, onko lipun hinnalla sitten mahdollisesti siihen vaikutusta vai ei, mutta 7,5 € on tuo kertalipun hinta ilman siis mitään alennuksia opiskelijoista tai eläkeläisistä tai muista vastaavista. Ja tällä hetkelläkin 5-9 luokkalaiset porilaiset pääsevät uimaan 43 kertaa lukuvuoden aikana ihan ilmaiseksi. Tämä liittyy nuorisopassiin ja nuorisopassista me puhutaan Alex Warrenin jälkeen asiantuntija Ilona Lehtosen kanssa.

0: Uusi koulujen lukuvuosi on startannut tai startasi tuossa jo elokuussa peruskoulut liikkeelle 11. päivää myös tuolla nuorisopassin maailmassa, niin siellä on uusi kausi startannut ja nuorisopassi siis tarjoaa maksuttomia etuja, liikuntaetuja, kulttuurietuja yläkoululaisille, 7., 8. ja 9. luokkalaisille myös uintikertoja ilmatteeksi 5. ja 6. luokkalaisille ja asiantuntija Ilona Lehtosen kanssa puhutaan tuosta paremmin seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Jos ei tämä nuorisopassi ole tuttu, niin mennään Ilona hiukan vuosia taaksepäin. Onko tämmöinen nuorisopassitoiminta lähtenyt koska liikkeelle?
2: No itse asiassa ensimmäisessä muodossa vuonna 2012 on jo 7-luokkalaisille Porin kaupunki tarjonnut ensimmäistä nuorisopassia. Ja siitä sitten vuosien mittaan päästy tämmöiseen muotoon, missä nyt ollaan.
0: Eli silloin meillä on jollain pahvisella leimakortilla ja nyt sitten suositellaan mobiilisovelluksen lataamista.
2: Suurin piirtein juuri näin.
0: Hei, mikä se nuorisopassi on?
2: No, nuorisopassi on siis Porin nuorisoyksikön koordinoima passi, joka tarjoaa porilaisille yläkoululaisille erilaisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.
0: Eli 7-8-9 luokkalaiset.
2: Joo. Ja sen lisäksi vielä 5-6-sille on tarjolla uintietuja uintipassilla, eli kaikille 5-luokkalaisista 9-luokkalaisiin pääsee myös sit uimaan 43 kertaa lukukauden aikana.
0: Se on aika paljon mun mielestä.
2: Kyllä.
0: Itse en ole ihan just tämän uimassa käynyt, mutta 43 ilmasta uintikertaa, niin se kuulostaa ihan tuhdilta.
2: Kyllä, ihan loistava etu, mitä kaupunki pystyy tarjoamaan. Ja käy siis tosiaan Meripori ja keskusta uimahallissa ja kesällä sitten vielä maauimallassakin.
0: Mutta myös paljon muuta, varsinkin yläkoululaisille.
2: Kyllä, eli yläkoululaisille on varsinainen nuorisopassi. Ja siellä on monenmoista tarjontaa. Esimerkiksi kaupunki tarjoaa kulttuurietuja. Sieltä tulee liikuntaetuja, nuorisoyksikön tapahtumia, kansalaisopiston toimintaa, mutta sitten myös ihan valtava määrä yksityisiä palveluntarjoajia mukana tarjoamassa erilaisia kokeiluja tai vähän jopa useampiakin kokeilupätkiä.
0: Joo, täällä on siis maksutonta käyntiä skeittihallissa, yli 14-vuotiaille maksuton pääsy kuntosaleille, noissa urheilutaloissa sinfoniatan kymppikortilla logolla tai merkittyihin konserteihin ja Kinokellarin elokuvanäytöksiin. Niin kyllä niin kuin tarjontaa ja ohjelmaa.
2: Kyllä.
0: Mutta onko tämä Ilona, millä tavalla tämä on nuoria ja perheitä kiinnostaa?
2: No kyllähän se aina niin kuin kiinnostaa ja tällaisella laajuudella, kun pystytään tarjoamaan, niin tämähän on yksi merkittävä hyvinvoinnin edistävä tekijä ja pystytään tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti kaikille porilaisille tätä tarjoamaan, siis 5-9-luokkalaisille, niin kyllähän se aina kiinnostusta ja positiivista palautetta kerää.
0: Millä tavalla tämä toimii ihan käytännössä?
2: Hyvin yksinkertaisesti.
0: Hyvä, mahtavaa. Tämä sopii.
2: Yes, eli ladataan just näin. 5-9-luokkalainen kun on, niin lataa vaan nuorisopassi-nimisen sovelluksen sovelluskaupasta. Kirjautuu sisään Edupori-tunnuksilla ja melkein siinä sitten jo parin klikkauksen päässä on kaikki edut kädessä käytettävissä. Siellä on selkeästi näkyvillä kaikki, missä voi etua käyttää. Ja sitten kun menee vaikka uimahallille, niin näyttää sieltä etusovelluksesta sitten, että nyt haluaisin edun käyttää.
0: Mutta tässä oli joku vanhempien tällainen Vilman kautta tarvii hyväksyä, Joo. että saa sen passin ladata.
2: Yes, eli siellä sitten vielä Vilman kautta huoltaja hyväksyy, että on mahdollisuus tätä käyttää.
0: Nuorisopassi löytyy sekä Googlen Play-kaupasta ja Applen Kyllä. App Storesta.
2: Jep.
0: Ei muuta kuin latailemisiin.
2: Ja ehdottomasti kaupungin nettisivuilta siellä on vielä tarkemmat tiedot.
0: Niin siellä on nuorisopassisivu.
2: Kyllä. Eli kaupungin sivuilta löytyy nuorison alta nuorisopassin oma sivusto. Niin siellä on tarkemmat yksityiskohtaiset tiedot. Siellä on kerrottu, mitä sä sen lataat ja mihin kaikkialla sä voit sitä käyttää.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Se oli Teddy Swims ja TikTokin jälkeen. Kiitoksia vielä Ilona Lehtoselle haastattelusta nuorisopassiin liittyen. Porin kaupungilta tosiaan, tai Porin kaupungin nettisivuilta lisätietoja tuosta nuorisopassista ja kaikista eduista, mitä sitten sillä saa, mutta on liikuntaa, on kulttuuria, ilmaisia uintikertoja ja vaikka mitä. Ja tosiaan täysin ilmaiseksi, niin kannattaa tuo nuorisopassi kyllä käydä sitten nuorison lataamassa. Harold Faltermeier jatkaa Axel F. Taylor Swiftiä myös suurlähettiläitä luvassa ennen 11 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
8: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton Satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
11: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Harold Faltermeier ja Axel F, noita erilaisia lähinnä nyt sitten iltapäivälehtien otsikoita, niitä nyt on nauriskeltu, jotka liittyvät lähinnä säätilaan ja vallitseviin sääolosuhteisiin. Iltalehti otsikoi, että lihamoukari iskee Suomeen, ja tämä nyt ei ei liity millään tavalla meteorologisiin ennusteisiin, vaan EU:n asettamaan tuontikieltoon brasilialaisille tuotteille. Ja astuu itse asiassa voimaan huomenna 3. päivä syyskuuta, ja koskee nautaeläimiä, siipikarjaa, kananmunia, hunajaa ja hevoseläimiä. Nyt en tiedä, että kuinka paljon sitten brasilialaista alkuperää olevaa tuotetta tänne Suomen rajojen sisäpuolelle uitetaan, mutta joka tapauksessa siis tuontikielto brasilialaisille tuotteille, kun maa ei ole antanut unionille selvitystä siitä, että miten se valvoo ruokaan jääviä eläinlääkkeitä, ja brasilialaista ei ole saatu myöskään varmistusta siitä, ettei antibiootteja käytetä eläinten kasvun nopeuttamiseen, ja brasilialaisten lihatuotteiden katoaminen voi nostaa lihan hintaa Euroopassa, joka totta kai myös sitten Suomea koskee, ja Lihakeskusliitto ry:n toimitusjohtaja Mari Hannuksela kertoi, että Suomessa uudet säännöt alkavat vaikuttaa osittain heti ja osittain vasta myöhemmin, ja Hannuksela arvioi muutoksen heijastuvan kotimaiseen lihamarkkinaan ja lopulta sitten kaikkien proteiinituotteiden hintoihin, ja niin kuin tuossa nyt on jo varmaan parisen vuotta siitä puhuttu, että esimerkiksi naudan liha suht tuhdissa hinnassa on. Mutta lihamoukari iskee Suomeen liittyen sitten brasilialaiseen lihaan. Toivotaan kuitenkin, että kotimaisen lihan hinta ei tuosta enää hirveästi nousisi. Taylor Swift jatkaa Fade of Ophelia myös suurlähettiläitulvassa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Suurlähettiläät itse asiassa on tulossa muuten Porin keikalle tuossa marraskuussa 20. päivä isojoulutapahtumassa ja suurlähettiläiden lisäksi siellä myös komiattia Maija Vilkkumaa. Kello 11 uutiset luvassa talouskasvu kiihtyy ensi vuonna 2%. Tuolta Venäjältä Suomeen junalla tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 vuoden takaisesta ja puhutaan myös siitä, että Euroopan unioni kutsuu Venäjän lähettilään puhutteluun Leipzigin droonitapauksesta. Näistä lisää Roksetan jälkeen. Samalla myös kiitellään keskiviikkoisesta aamuseurasta. Laura jatkaa sun kanssa iltapäivässä kello 13 ja me sitten huomenna torstaisessa iltapäivässä taas yhdessä tuumin päivää vietetään.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreäykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kotihoito 100. Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Energy.fi. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikko-aamupäivää uutisista. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Euroopan unioni kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentältä löytyneen droonin vuoksi. Räjähteillä varustettu drooni löytyi kentältä viime kuussa. Asiasta kertoi EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas EU:n ulkoministerien kokouksessa Irlannissa. Kallaksen mukaan Leipzigin lentokentän tapauksessa on kaikki valtion tukeman terrorismin merkit. Kallaksen mukaan on pohdittava, mitä asialle tehdään EU:n tasolla. Venäjä on kiistänyt väitetyt kytköksensä tapaukseen. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Keskiviikkoa vietetään aurinkoisessa säässä ja iltapäivällä päivän ylin lämpötila noin 20 asteessa, ensi yön alin noin 12-13 astetta. Huomenna torstaina jatketaan aurinkoisessa kelissä hiukan ehkä viileämmässä. Huominen päivälämpötila nousee ylimmillään noin 17 asteeseen.
3: Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton Satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
1: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajattoi minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestää kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
1: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tämä on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
1: Miksi just Olefit Ulvila?
6: Täällä on mukava henkilökunta.
7: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
8: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
7: Satakunnan siistein sali.
8: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
12: Keskiviikkoa vietetään aurinkoisessa säässä ja iltapäivällä päivän ylin lämpötila noin 20 asteessa, ensi yön alin noin 12-13 astetta. Huomenna torstaina jatketaan aurinkoisessa kelissä hiukan ehkä viileämmässä. Huomenen päivälämpötila nousee ylimmillään noin 17 asteeseen.
13: Radio Pori.

0: Creed High.
1: Radio Pori.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestää kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi.
1: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
2: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Stop. Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Miksi just Olefit Ulvila?
11: Täällä on kylmä allas.
12: Suomen paras kuntosali.
13: Täällä on hyvä happi.
14: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
15: Ja ihan mahtava paikka.
16: Täällä on positiivinen meininki.
17: Tää on viimeisen päällä sali.
10: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
19: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila tällä hetkellä parissa kymmenessä asteessa ja illallakin laskee vain tuollaiseen noin 15 asteeseen. Lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
10: Paikallinen. Radio Porin.

Menetworkilta soi Down Under, kello on 7 minuuttia yli 1. Oikein hyvää keskiviikkoista iltapäivää. Laura täällä sun kanssa, kiva, että oot mun seurana keskiviikkoiltapäivää viettämässä. Ja Jullelle kiitokset tosta aamulähetyksestä. Portion poissia ja komioita laitetaan soimaan seuraavaksi Koko Suomi tanssii.

0: Bryan Adamsilta soi Please Forgive Me, kello on 13 minuuttia yli yhden. Mukavaa keskiviikkoista iltapäivää Laura sun seurana kello 18 saakka. Toinen päivä syyskuusta, Sini Justus ja Sinikkaan päivän nimipäivä sankareita, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Tänään Porissa juhlitaan myöskin kirjajulkkareita, nimittäin porilaissyntyinen kirjailija Nina Honkanen. Hänen rajaton romaaninsa on julkaistu ja tänään kello 18 tuolla Kalevissa vietetään sitten julkkarijuhlia. Rajaton romaani on romaani riippuvuuksista. Tämä kertoo riippuvaisen Janin ja terapeutti Rauhan vuoden mittaisesta matkasta. Ja tosiaan kirja on julkaistu. Tänään sitä juhlitaan tuolla Kalevissa ja hetkisen kuluttua Nikkei Shon ja Plankan jälkeen jututetaan Nina Honkasta näistä kirjan teemoista, mistä tarina lähti liikkeelle. Mutta nyt Plankalta solo.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: solo.
1: Blankalta soi soolo, kello on 16 minuuttia yli yhden. Oikein hyvää keskiviikkosta iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Nick Cashon jälkeen jututetaan porilaislähtöistä kirjailija Nina Honkasta uuden Rajaton teoksen tiimoilta. I won't let the sun go down on you. Ennen sitä.
2: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa.

0: Laatua.fi.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
5: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Niin Kesholta I Won't Let the Sun Go Down on You aloitetaan juttua, sanotaanko näin, kirjailija Nina Honkasen kanssa julkaistusta Rajaton teoksesta, joka käsittelee muun muassa riippuvuutta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Rajaton romaani on julkaistu ja julkkareita juhlitaan täällä Porissa tänään, mutta aloitetaan ihan siitä, että mistä lähti tarina syntymään? Tässä on siis riippuvainen Jani ja hänen terapeuttinsa Rauha, eikö niin?
2: Joo, kyllä se tuolta vajaan 30 vuoden takaa lähti idea. Kirjoittamiseen meni tismalleen lyhyin aika, mitä koskaan romaanissa, eli 9 kuukautta, tämmöinen ihmisen raskausaika. Mutta oliko 97 vai 6? 30 vuotta sitten törmäsin ihmiseen, josta tuli kaveri, tai hän oli myös kollega, ja seurasin sivusta hänen niin kuin taisteluaan riippuvaisuuden kanssa. Ja vaikka nyt omassakin lapsuuden perheessä on ollut sitä sun tätä, niin en ole koskaan kärsinyt vaikka vanhempieni päihteiden käytöstä. Sitä ei ollut, enkä ole kauheasti, että myöhemmin sitten kuullut, että ehkä isovanhemmalla tai muuta. Mutta ei niin kuin omassa lapsuuden perheessäni viikkarissa vähän uskaltu, 4. on syntynyt. Ja siitä sitten myöhemmin Raumallinen ei ikinä ollut mitään sellaista. Mä en oikeastaan koskaan ollut harvinainen suomalainen siinä mielessä, en ollut törmännyt lähi- tai omassa elämässäni arjessa alkoholismiin tai päihderiippuvuuteen, empeliriippuvuuteen enkä muuhunkaan. Sitten silloin 30 vuotta sitten mä tapasin ihmisen, jota mä hyvin läheltä seurasin, autoin häntä, hain putkasta, vein katkolle, hain suljetulta osastolta, vein päivystyksiin. Ja silloin mä ekaa kertaa ymmärsin, että meidän joukossamme on ihan valtava määrä ihmisiä, ja nyt kun mä oon tutkinut asiaa, niin lähes jokaista suomalaista koskettaa riippuvuus, jos ei itseä, niin lähipiirin kautta. Niin mä silloin niin kun aloin miettiä, että, niin, että me tosissaan on ihmisiä, jotka valitsee esimerkiksi kossun tai huumeet sen sijaan, että ne pitäisi huolta lapsistaan tai itsestään tai läheisistään. Ja se, mä olin kirjoittanut silloin yhden näytelmän, Komiteatteri 94, kirjoitin sitä Remu elämänkertaa siinä, ja silloin en ollut vielä kirjoittanut romaania, esikoisromaani tuli vasta 2002, mutta se alkoi kyteä silloin, että tätä asiaa mä haluaisin tietyllä tavalla, tämän asian kanssa haluaisin löytää itseni kirjoittamasta romaania, mutta 30 vuotta meni, että mä löysin tavan, miten sitä voi käsitellä ilman, että se on sosiaalipornoa tai moralisoivaa tai pateettista tai mikään tapauskertomus. Ja sitten viime syksynä Kauko Röyhkän, joka on vanha perhetuttu, meillä on samanikäiset lapset, yhdet omista, niin on 90-luvulla soittaneet musaopistossa kitaraa kimpassa, ollaan tutustuttu monta kymmentä vuotta sitten. Ja Kaukon juhlakonsertissa Aleksanterin teatterissa syksyllä Helsingissä tapasin henkilö, joka alkoi puhua omaa tarinaansa. Yleensä kirjailija siinä kohtaa kääntää selää ja sanoo kiitos paljon, mutta joudun tuottamaan pettymyksen, että ei ole originelli, että mulla on kaikki niin täynnä kaikkia hulluja tarinoita, että niitä on vielä yhtä kuin kaunokirjallisuus. Mutta tämän henkilön tarina sai mut miettimään ihan uudesta näkökulmasta, miten voi kirjoittaa kaunokirjallista tekstiä riippuvuudesta niin, että siinä on niin kuin jotain järkeä mun mielestä. Ja nyt kun mä oon NAAA, SAA, vertaistukiryhmän ihmisiä haastatellut tätä romaania kirjoittaessa, ja nyt muutama heistä on saanut sen jo lukea, ja palaute on ollut sellainen, että itkuhan siinä tuli. Että ilmeisesti nyt sitten on ainakin kohtalaisesti onnistunut tämän aiheen käsittelyssä.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Laitetaan Suvi Teräsniskalta tähän väliin rikki, mutta riittävä, ja sen jälkeen jatketaan Nina Honkasen kanssa siitä, että mikä sitten oli se tapa, jonka hän löysi riippuvaisuudesta kirjoittamiseen.

0: Suvi Teräsniskalta soi rikki, mutta riittävä. Sitä ennen kirjailija Nina Honkanen kertoi uudesta Rajaton romaanistaan ja siitä, että 30 vuotta kesti löytää tapa kirjoittaa riippuvuuksista ja riippuvaisuudesta sillä tavalla, että se ei olisi sosiaalipornoa tai jotenkin pateettista. Niin mikä se löytynyt tapa oli?
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: No mikä se tapa oli, minkä löysit? Miten oot löytänyt sen keinon kertoa tästä vaikeasta teemasta ilman, että se on nimenomaan jotenkin sosiaalipornoa tai just jotenkin pateettista?
2: No toki niin kuin yksityinenhän ei muutu yleiseksi saati kaunokirjallisuudeksi sillä, että se laittaa paperille. Et mä oon 30 vuotta kirjoittanut ammatikseni toistakymmentä kirjaa, tämä on mun kuudes romaani, niin mä esimerkiksi edellinen romaani Rakkaani Vladimir oli sellainen reilu 400-sivuinen niin kuin sellainen fuusio, räjähdys ja tällainen jonkunnäköinen niin kuin episodiromaani. Niin tässä mä nyt palasin vähän ehkä sinne Gladiatorin esikoisromaanini juurille, että tässä on niin kuin kaksi selkeitä päähenkilöä. Ja pidin tämän niin kuin tosi tiukkana, että ei tämä nyt ihan dialogiromaani ole, mutta ei paljon puutukaan. Että mä halusin antaa äänen Janille ja sitten laittaa hänet myös peilin eteen, jonka tämä terapeutti lempeällä, mutta kovalla rakkaudella hän eteensä asettaa. Ja sitten se kuvaa heidän yhtä vuotta ja sitä matkaa, että miten siinä sitten lopulta käy.
0: No et tietenkään voi paljastaa, että miten siinä lopulta käy, mutta voitko jotain paljastaa, että miten tämä tarina eteenpäin soljuu?
2: No mä voin sen paljastaa, että mun siis väittämä on, että riippuvuus ei ole sairaus. Mun väittämä on, että riippuvuus ei ole syy, se on seuraus. Ja kaikkien riippuvuuksien, että ehkä samasta juuresta ponnistaa, mä oon toistakymmentä vuotta opiskellut psykologiaa ja suorittanut psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot ja niin päin pois, niin mulla on jotain pientä ymmärrystä ihmismielen liikkeestä tai ainakin tälleen kliinisellä akateemisella tasolla. Ja mä oon aina vaivannut se sairausstatus. Mä oon aina miettinyt, että siksi riippuvuudet on niin hankalia ihmisen tietyllä tavalla niin kuin selättää tai ymmärtää, että mistä siinä on kyse, kun siinä katse kiinnittyy siihen juomiseen, huumeiden käyttöön, peliaddiktioon, tunneperäiseen syömishäiriöön, pornoaddiktioon, ei siihen, mistä se johtuu. Ja mä niin kuin jollain lailla haluan sitä myyttiä vähän niin kuin räjäyttää. Että kyllä mä näen, että vaikka meillä on nyt aina psykologiassa näitä muotitermejä, että on ollut vuorollaan burnout ja anoreksia ja masennus ja narsismi ja nyt on vähän tämä niinku trauma, on nyt semmoinen muotitermi, mitä viljellään. Mutta mä joudun nyt kyllä käyttämään sitä, että meillä on ihmisissä, kaikilla ihmisillä haavoja. Joillakin on syvimpiä, joillakin on vähän niinku helpommin hoidettavissa. Ja jos ne haavat ei jotenkin tule parantuneeksi, vaan niitä ne koko ajan märkii, niin ne alkaa tuottaa sen kaltaista pahoinvointia. Ja mahdollisesti niiden takana on tapahtumia, jotka on tuottanut häpeää, joko niin, että itse on kaltoin kohdeltu tai itse on kaltoin kohdellut. Et oli nyt yksi sanomalehti, joka totesi, että Honkanen kirjoittaa aiheesta näkökulmalla tätä häpeää, eikä sitä selvinpäin. Et mä näen, että niinku riippuvuuskäyttäytyminen voi johtua ihan olemuksellisesta ja rakenteellisesta ihmisen sisällä olevasta häpeästä, jota lääkitään sit eri tavoin. Syömällä, tunneperäinen syömishäiriö, juomalla, peukuttamalla, mitä ikinä. Ja kyllä mä tässä romaanissa niin kuin tietyllä tavalla tätä väittämää pitkin kuljen.
0: Miksi ajattelet, että tämän aihepiirin käsittely on niin tärkeää?
2: Tunnetko yhtään riippuvasta ihmistä? No niin, vastaus on
0: Niinpä.
2: Se. Että tästä taitaa terapeutin sulla tulla ihan se luku, että hyvin harva suomalainen tai maailmallinen ihminen, kun mä nyt käyn tästä tällä hetkellä neuvotteluja elokuvaoptioista, niin tuottaja luki tämän ja sanoi, että hän ei ole tällä tavalla kirjoitettua romaania tai tarinaa koskaan nähnyt tai tavannut riippuvuudesta, kun on kyse. Että mä niin kuin olen sitä mieltä, että meistä jokainen, jos ei nyt lähes riippuvainen, niin kyllä melkein jostakin riippuvuudesta me joko välittömästi tai välillisesti kärsitään. Että kyllä sanotaan, kun kohderyhmä on niin sanotusti the whole world.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Etelta soi Million Dollar Smile, kello on 20 minuuttia vajaan kahden. Kirjailijan Nina Honkasta jututetaan Rajaton romaanin sekä myöskin tänään illalla Porissa tuossa Kalevi-ravintolassa järjestettävien kirjajulkkarien puitteissa vielä tuossa kello 16.15. Eli kannattaa sitten 4 uutisten jälkeen myöskin olla korvat höröllä. Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Radio Pori. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, kello on 14:15. Oikein hyvää keskiviikkosta, meinasin sanoa ihan tähän refleksinomaisesti huomenta, mutta iltapäiväähän tässä vietetään. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Toi teollisuustalo, jossa muun muassa Patakirppis toimi, se on tullut huutokaupattavaksi ja nyt kaupunginvaltuutettu Markku Tanttinen ehdottaa, että teollisuustalon pitäisi nyt sitten Porin kaupunki itselleen ostaa, ja tuosta teollisuustalosta pitäisi tehdä sitten museoille tämä kokoelmakeskus. Satakunnan kadulla sijaitseva kolmikerroksinen rakennus, se käsittää yhteensä 11 000 neliömetriä toimitilaa, ja Tanttisen oman arvion mukaan se on yllättävän hyvässä kunnossa. Hän esittää, että kohteen alhainen markkina-arvo mahdollistaisi oston jälkeen huomattavan remontin ja museoiden kokoelmien keskittämisen yhteen paikkaan. Tuossa eilenkö tuli uutinen siitä, että tämä Satakunnan teollisuustalo tulee konkurssihuutokauppaan, ja sillä semmoinen reipas 100 000 euroa muistaakseni hintaa sitten oli. Ja nyt sitten kaupunginvaltuutettu on ehdottanut, että Porin kaupungin se tulisi hankkia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Popedalta 20 senttiä, kello on 6 minuuttia vaille 2, ja sehän tarkoittaa sitä, että uutisia sieltä on luvassa seuraavaksi ennen niitä Barbra Streisandilta, Woman in Love. Radio Pori.

0: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
1: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
0: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
8: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä, hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin 1 miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Thaimaa on puolittanut yli 60 maan viisumivapauden. Jatkossa näistä maista Thaimaahan matkustavat voivat oleskella Thaimaassa viisumivapaasti 30 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Asiasta ilmoitti Thaimaan ulkoministeriö tiistaina. Yli 60 maan joukossa on myös Suomi sekä kaikki muut Euroopan unionin maat. Viisumivapauden lyhennys koskee lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta kotoisin olevia turisteja. Sen sijaan Perusta, Brasiliasta ja Etelä-Koreasta kotoisin olevien turistien viisumivapautta pidennettiin 90 päivän pituiseksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa Bundibugyo-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Mäntyluodon sataman kuljetustunnelissa syttyi tänään aamupäivällä tulipalo. Kytypalo rajoittui parin neliön alueelle lattiarakenteisiin, kertoo Satakunnan Kansalle päivystävä palomestari Tuomas Kiskola. Palo sai todennäköisesti alkunsa tunnelissa tehdyistä tulitöistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen satamaan kello 10.35. Satamien kuljetustunnelit ovat yleensä maanalaisia tai katettuja käytäviä, joita pitkin tavaraa siirretään.
9: Radio Porin sää.
11: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila ylimmillään parissa kymmenessä asteessa ja illallakin tollasta 15 astetta. Lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista lounaistuulta.
6: Paikallinen. Radio Pori.

Eppu Normaalia Vihreänjoen rannalla 7:07 on kello. Kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa aurinkoista päivää oot viettämässä. Syyskuun toinen päivä. Sinit, justukset ja sinikat ovat tämän päivän nimipäiväsankareita. Lämpimät onnittelut. Zane jatkaa tästä. Die for me.

0: Mampalta soi valokuvia. Liigan superkausi laitettiin eilen käyntiin ja Ässien kausi valitettavasti starttasi tappiolla. Nimittäin Kärpät onnistui kotijoukkueena 3-1 Ässät kaatamaan. Aleksi Anttalainen teki tuon ainoan Ässien maalin. Se tapahtui jo tuolla ensimmäisessä erässä, eli ekan erän jälkeen tilanne oli 1-1, mutta sitten tuolla kolmannessa erässä viimeisen 10 minuutin aikana ensin Samuli Ratinen ja sitten Henrik Törnqvist Kärpistä teki maalit ja näin ollen 3-1 tuo ottelu päättyi, mutta eipä siinä ensimmäinen vasta kauden 64 ottelusta ja seuraava otteluhan on sitten perjantaina kotiavaus Ilvestä vastaan.
1: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Ariana Grande Twilight Zone 19:02 on kello. Ässät hävisi eilen liigan avausottelussa Kärpille lukemin 3-1 ja ottelut jatkuu sitten perjantaina kotikentällä. Ilves saapuu muun muassa Ässien entisen kapteeni Jan-Mikael Järvisen kanssa sitten takaisin Isomäki-areenalle. Ja tästähän lähtee sitten käyntiin kotiotteluiden putki, eli vaikka kausi jouduttiin vieraissa aloittamaan, niin 4 seuraavaa matsia päästään sitten Porissa pelaamaan lähestulkoon koko syyskuu. Sieltä on vastaan tulossa siis tosissaankin perjantaina Ilves ja ensi viikolla sitten Jokerit, sitä seuraavalla viikolla Sport ja Kiekko Espoo.
1: Radio Pori.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa videoissa.

0: Steffi.
1: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Scorpion Silta, Rock You Like a Hurricane, mukavaa keskiviikkosta. Iltapäivää varsin aurinkoista sellaista, Laura sun seurana, kiva että oot kuulolla. Tänään jännitetään kolmatta välieräottelua Pesäkarhujen ja Jussi Tarien välillä. Kello 16.30 toi matsi jo starttaa, eli parin tunnin kuluttua, eli myöhäiseksi ei mene, mikäli ottelua katsoa, mutta nyt alkaa olla sitten jo kiire, jos tuonne Seinäjoen suuntaan aikois lähteä matsia katsomaan, eli menee sitten kyllä ruudun välityksellä jännitettäväksi toi kolmas välierämatsi. Pesäkarhujen olisi kyllä nyt sitten aika ensimmäinen voitto saada sieltä kiinni, ettei sarja ole sitten seinäjokelaisille katkolla perjantaina, kun kotona päästään pelaamaan. Domino David ja kumppanit, talk to me.

0: Damon ja David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me, pesäkarhujen Lotta Nummikari koki karmean hetken viime välieräottelussa sunnuntaina, kun pallo kimposi hänen kasvoihinsa tuossa välieräottelussa, ja tälli oli sen verran kova, ja kun päähän se kohdistui, niin peli päättyi siihen, vaikka sitten hyvin pian selvisi, että säikähdyksellä selvittiin, ja kokoonpanossa Nummikari tänään odotetusti on. Paikka kuitenkin on vaihtunut, nimittäin Nummikari pelaa keskiviikkona pitkästä aikaa jokerina. Se on rooli, jossa hän pelasi koko viime kauden. Samalla jokeripelaaja Taru Toikka on sitten pudonnut pois kokoonpanosta. Myöskin sisäpeli sekoittuu muun muassa niin, että Sini Mäkelä ottaa Nummikarin paikan pesäkarhujen kolmosvahtina, ja kakkosvahtina on nyt sitten kokoonpanoon noussut Enni Paatero. Eli muutoksia nyt sitten tähän kolmanteen välierään, ja tietysti nyt alkaa olla sitten viimeiset mahdollisuudet tehdä näitä muutoksia. 2-0 Seinäjoen Jussittaret johtaa tätä välieräsarjaa, eli jos jotain tarvitsee muuttaa, niin aika käy sitten vähin, ja kyllä sieltä voitto pitäisi tänään Seinäjoelta pystyä hakemaan, ettei päästetä tätä sarjaa heti miten katkolle sitten Jussittarille. Kello 16.30 matsia, jännittäminen starttaa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Veemiltä soi syntymäpäivä 23 minuuttia vaille. 3 on kello, kuuntelet Radio Porin iltapäivää ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Michael Jackson ja Bad soi seuraavaksi.
1: Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist hutleriin.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi. Miksi just olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
2: Satakunnan siistein sali.
3: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
0: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
6: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
5: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Michael Jacksonilta soi tässä Bad itse asiassa. Just eilen illalla aloin katsomaan tuolta Yle Areenasta Michael Jackson Popin kuninkaan tuho nimistä dokkarisarjaa. Tässä on 3 jaksoa ja katsoin tuon ensimmäisen jakson, joka itse asiassa päättyi nimenomaan niihin hetkiin tai ajankohtaan, milloin tämä äsken kuultu Michael Jacksonin Bad-kappale julkaistiin. Ensimmäisessä jaksossa toki käytiin tätä Jacksonin uskomatonta nousua maailman suurimmaksi pop-tähdeksi sieltä Jackson 5-yhtyeen keulakuvasta sitten soolo-uralle, joka tietysti on historiaa. Alkuaikojen menestystä varjosti väkivaltainen ja kovaa kuria pitänyt isä, jonka vaikutukset sitten näkyivät Michael Jacksonin elämässä myöskin myöhemmin, ja ensimmäinen jakso tosiaankin päättyi näihin aikoihin, kun Bad-kappale ja albumi julkaistiin, ja tämän suuren, itse asiassa suurimman suosion aikoihin myöskin sitten Michael Jacksonin käytös alkoi muuttua yhä omituisemmaksi. Ja erittäin hyvin tehty dokkarisarja tuolla elokuun alussa, se on Yle Areenassa julkaistu. 3 tunnin mittaista jaksoa tässä sarjassa on, ja tuon ekan jakson perusteella kyllä voin lämpimästi suositella, mikäli Michael Jackson kiinnostaa. Mark Smith jatkaa tästä. Nice to meet you.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Antti Tuiskulta soi Bla Bla naisten superpesiksessä. Välierät jatkuu ja Jussittarien ja Pesäkarhujen välinen sarja. Kolmas ottelu on tänään kello 16.30 Seinäjoella. Pelataan ja voitothan Jussittarille on 2-0. Tampereen suunnalla Manse PP on porhaltamassa jälleen kerran naisten superpesiksen finaaliin, nimittäin 3 matsia, 3 voittoa Manse PP ja Joensuun Mailan välisessä välieräsarjassa on nähty ja huomenna torstaina sitten Joensuussa Manse PP:lle tämä sarja on katkolla. Hart jatkaa. Alone.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Hartilta soi Alone, kello on 5 minuuttia vaille 3, ja uutisia on luvassa hetkisen kuluttua. Uutisissa muun muassa siitä, että Virossa on valittu uusi presidentti ja Alkossa myydään yhä enemmän alkoholittomia juomia. Anna puun jälkeen näistä. Tämä on matkalla.

0: mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä. Nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
7: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
9: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Asiasta kertoo puolustusministeriö. Droonin löysi ministeriön mukaan kansalainen. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan Rajavartiolaitos ja poliisi ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Mäntyluodon sataman kuljetustunnelissa syttyi keskiviikkona aamupäivällä tulipalo. Kytypalo rajoittui parin neliön alueelle lattiarakenteisiin, kertoo Satakunnan Kansalle päivystävä palomestari. Palo sai todennäköisesti alkunsa tunnelissa tehdyistä tulitöistä. Satamien kuljetustunnelit ovat yleensä maanalaisia tai katettuja käytäviä, joita pitkin tavaraa siirretään.
10: Radio Porin sää.
12: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen. Tuolla myöhemmin illalla 90 tuntumassa voi sitten alkaa satelemaan ja myöskin ukkosta saattaa tulla. Lämpötila tässä päivällä parissa 10 asteessa ja yöllä laskee sitten tollaiseen 10 asteeseen. Lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista lounaistuulta.
10: Radio Pori.

Bostonilta One in a Million, kello on 7:07. Hyvää keskiviikkoista iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Syyskuun toista päivää jo vietetään ja tänään synttäreitään viettää muun muassa suomalainen, etenkin uutistoimittajana tunnettu Noormarkussa syntynyt Kirsi Almsiira. Toinen syyskuuta vuonna 74 Noormarkussa Kirsi syntyi aikanaan myöskin tällä taajuudella. Hänen ääntään on kuultu. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Sadelta soi Smooth Operator, mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. Viikonloppua kohdenhan tässä alkaa jo sitten tähyillä, että mitä kaikkea viikonloppuna tekisi. Ja yksi vaihtoehto on ottaa suunnaksi Noormarkku ja siellä Noormarkun markkinat järjestää. Ja perinteiseen tapaan siellä sitten myöskin julkistetaan tai palkitaan vuoden yrittäjä. Tästä yleisöäänestys on ollut ja lauantaina kello 13 tämä vuoden yrittäjä sitten Noormarkun markkinoilla julkaistaan. Markkinahumua on tietysti ja markkinamyyjiä paikalla runsain mitoin, mutta markkinapäivän päätteeksikin ohjelmaa on sitten tarjolla kello 17 lauantaina. Markkinateltat laittaa ovet kiinni, mutta urheilukentällä toiminta jatkuu, nimittäin Noormarkun Koitto järjestää kello 17 alkaen jalkapalloottelun, jossa kohtaavat Koiton legendat ja naisten edustusjoukkue. Myöskin paikallisessa Bar Kuhinassa on markkinoiden aikaan ohjelmaa. Perjantaina on bileet käynnissä ja lauantaina sitten iltapäivällä lauletaan karaokea ja myöskin bilebändi on sitten paikalla, eli pääsee sitten markkinoiden jälkeen myöskin paikallisessa tuolla Noormarkun suunnalla sitten juhlimaan. Haluan Helsinki jatkaa. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Normarkun markkinat siis tulevana viikonloppuna ja tuttuun tapaan Normarkun yrittäjät tarjoaa markkinoille myöskin maksuttoman kyydityksen Porista. Bussi kulkee Puuvillan sisäpihalta kello 10, 12 ja 14 ja Normarkusta auto lähtee takaisin sitten 11.30, 13.30 ja 15.30. Stig ja Eric Clapton jatkaa musiikissa Cheers in Heaven hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eric Claptonilta soi Tears in Heaven, liigan superkausi laitettiin eilen käyntiin 7 ottelun myötä ja yksi näistä otteluista oli Kärpät Ässät. Ässät joutui Kärpille taipumaan, pitkään mentiin 1-1 tasatilanteessa, mutta sitten siellä 3. erän loppupuolella Kärpät pääsi sitten niskaan päälle ja lukemat 3-1. Stigiltä laitan soimaan, kuka on se oikea, ja sen jälkeen kuullaan vielä sitten päävalmentajan lyhyet kommentit tuon eilisen matsin jäljiltä.

0: vastaan.
1: Stigiltä soi, kuka on se oikea kärpä. Tässä ottelu päättyi eilen 3-1 kärpille. Miten päävalmentaja Jarno Pikkarainen ottelun jälkeen SCN otteita kommentoi?
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
3: Liiga superkausi startattu Raksilassa Kärppien ja SCN välillä. Ottelu päättynyt Kärppien 3-1 voittoon. SCN päävalmentaja Jarno Pikkarainen. Hyvin tyypillinen avausmatsi liigassa. Tasainen, olisi voinut pomppia ja kääntyä kummalle vaan. Kommentit pelistä.
4: No joo, kyllä se näin oli ja paljon sattumia peliä aikana ja ihan tyytyväinen siihen, miten tultiin sisään peliin ja sitten tietenkin jäähy ja Kärpille maali, mutta se ei kyllä lamannuttanut meitä, että me pelattiin ihan hyvää peliä se ensimmäinen erä, mutta sitten jäähyt sotki meitä, että siinä tuli pari turhaa kakkosta erään loppuun ja toinen erä aloitettiin hyvin ja vähän sama kuva vahinko jäähy siinä ja se sotki meitä ja taas tultiin hyvin siitä ja kolmaskin erä aloitettiin hyvin. Oli tolppa ja rankkari, mutta sitten tuli semmoinen minuutti, missä Kärpät oli tehokas ja sitä kautta ansaitsi voittossa.
3: Tätä nyt on varmaan kyllästymiseen asti sulta kyselty, mutta pakkohan se nyt on vielä kerran kielon päälle kysyä. Miten tämä loukkaantumistilanne, minkälaista päävaivaa se päävalmentajalle aiheuttaa?
4: No meillä oli tänään paras mahdollinen joukkue, mitä Ässistä saatiin ja tuo Klimperi oli vielä synnytyksen takia Porissa, mutta meillä oli ihan hyvä joukkue ja kohtuullisen tyytyväinen tuo esityksen, mutta tietysti tulos harmittaa.
3: Perjantaina ensimmäinen kotipeli Porissa. Mitä oppia tästä otetaan mukaan sinne?
4: No on monia asioita tietenkin, mitä pitää parantaa, mutta sitä on kaikilla joukkueilla. Hyökkäämistä meidän pitää pystyä parantamaan määrätyissä asioissa, niin lähtöpelaamissa kuin sitten tuossa päätypelissä. Totta kai tuo jäähymäärä pitää saada alas, että se on niin kuin iso teema kyllä.
3: Kiitoksia Pike kommentista.
4: Kiitos.
2: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Näin siis SCN päävalmentaja Jarno Pikkarainen eilisen ottelun jälkeen toi koko haastattelu ja matsin jälkeinen lehdistötilaisuus on katsottavissa tuolta SCN nettisivuilta tai suoraan sieltä SCN YouTube-kanavalta. Nyt Nickelback ja How You Remind Me. Never

0: Ella Langlilta soi Choosing Texas 21 minuuttia vaille 4 on kello. Kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana ja tolle kello 18 saakka mennään. Mark Amberia ja Brian Adamsia luvassa musiikissa seuraavaksi Run to You hetken kuluttua.
1: Radiopori. Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile.

0: Steffi.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Brian Adamsilta soi Run to You, porilaissyntyisen kirjailijan Nina Honkasen tuore rajaton romaani sukeltaa riippuvaisen Janin pään sisään terapeutti Rauhan kuroessa miehen pään sisällä risteileviä lankoja yhteen. Ja tuossa kello 13 uutisten jälkeen jututettiin kirjailija Nina Honkasta siitä, että mistä alkukipinä tähän romaaniin syttyi, nimittäin tämä aihe, eli riippuvuudet ja riippuvaisuus on aivan vaivannut Honkasta jo 30 vuotta, mutta kesti sitten nämä vuosikymmenet siihen, että löytyi se oikea tapa kirjoittaa tästä aiheesta, ja nyt se tapa on löytynyt tästä romaanin syntyprosessista. Muuten Honkanen kertoo myöskin tuolla meidän Instagramin puolella videolla, voi sieltä käydä myöskin storista tämän pätkän katsomasta. Poikkeuksellisen tästä kuudennesta romaanista tekee myös se, että tämän teoksen Nina Honkanen on kustantanut kokonaan itse alusta loppuun saakka sieltä käsikirjoituksesta aina sitten tonne kaupan hyllyille saakka. Minkälainen projekti tämä on ja minkä takia tähän Nina Honkanen lähti? Tästä jatketaan tuossa suurin piirtein puolen tunnin kuluttua kello 16.15, mutta mainittakoon sekin nyt vielä tähän samaan syssyyn, että tänään kello 18 tuossa Kalevi Baaren Kitchenissä vietetään sitten tämän rajaton romaanin julkaisujuhlia, ja tästä Borin tapahtumasta lähtee myöskin sitten Suomen kiertoe käyntiin. Ja kuulinpa huhua, että myöskin Jorma Uotinen on paikalla ja mahdollisesti myöskin sitten Nina Honkasta haastattelee noiden julkkarijuhlien merkeissä. Mark Amber jatkaa tästä Belong Together.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Elastiselta soi tässä Oota mua, Johanna Kurkela myöskin kappaleessa mukana. 7 minuuttia vaille 4 on kello, eli uutisia kohti mennään. Ennen niitä laitetaan Sandralta soimaan In the Heat of the Night.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Radio Pori, STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Saksassa poliisi on avannut terrorismitutkinnan, kun maan itäosassa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin räjähteitä. Räjähteet löydettiin eilen, ja niistä ainakin 1 laukesi. Räjähteet löytyivät Brandenburgin osavaltiosta Saksan itäosassa. Muuntamolta löytyneet räjähteet vaurioittivat sähkölinjoja. Sähkölinjoja sabotoitiin myös Länsi-Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Tätä tapausta ei kuitenkaan tutkita terrorismina. Kumpikaan tapaus ei aiheuttanut laajoja sähkökatkoksia. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää.
12: Keskiviikon sää jatkuu puolipilvisenä ja poutaisena. Lämpötila parinkymmenen asteen tuntumassa. Tuolla illan puolella 9-10 aikaan alkaa sitten sateita ja voi myöskin ukkostella. Huominen torstai starttailee tuollaisessa melko selkeässä ja poutaisessa säässä, mutta muuten sitten huomenna sateita on luvassa ihan pitkin päivää, eikä lämpötilakaan yli 17 asteen nouse. Lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Spin Doctors ja Two Princes, kello on 6 minuuttia yli 4 aurinkoista keskiviikkosta iltapäivää tässä pitkin. Päivä on tullut juteltua porilaissyntyisen kirjailijan Nina Honkasen uudesta Rajaton romaanista ja jatketaan kirjailijan itsensä kanssa juttua tuossa Richard Marxin ja Aliisa Syrjän jälkeen siitä, että minkälainen projekti ja prosessi tämä on ollut kustantaa kirja kokonaan itse. Kyseessä on siis Honkasen 6. romaani, mutta tällä kertaa kirjailija päätti, että myöskin kustannushommat hoidetaan ihan itse. Aliisa Syrjä jatkaa. Sydän on rikki.

0: Richard Maxilta soi Right Here Waiting. Jatketaan juttua kirjailija Nina Honkasen kanssa siitä, että minkälainen projekti on ollut kustantaa tämä tuore rajaton romaani kokonaan itse.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Nina, oot kuvaillut tätä koko kirjaprojektia kirjallisuuspoliittiseksi laboratorioksi. Mitä tämä tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa nyt toi sanahirviö sitä, että mun piti keksiä joku otsikko sille, että kun mä oon 30 vuotta ollut ammattikirjailija, mä oon julkaissut kaikki mun kirjat, VSO, Otava, Siltala, Kirjapaja, Into, niin kuin isosti virallisten niin kuin ammattimaisten hyvien kustantajien kautta. Ja mulla piti tänä syksynä tulla romaaniperintö, joka kovasti itse asiassa kumartaa Poriin. Niin sitten mä tuossa oon nyt nämä viimeiset vuodet seurannut tietenkin ihan ammattini puolesta, mutta myös lukijana ja kirjallisuuden kuluttajana ja kirjailijana tätä ansaintalogiikan valtavaa muutosta. Mä oon todistanut 30 vuoden aikana, kuinka siis kirjailijan ansiotaso on romahtanut, koska ei olla oltu vauraita kukaan meistä muutamaa lukuottamatta, mutta on edes pystytty ostamaan ruokaa ja maksaa vuokra. Ja se ei enää oikeastaan tapahdu tällä äänikirja ynnä muu. Kirjailijoiden määrän räjähtämisen ja niteiden määrän räjähtämisen versus sitten ne muruset, mitä jaetaan niille kaikille tuhansille. Ja mä en niin kuin tuossa somessa jaksa sitä asiaa puida ja valittaa. Mä mieluummin sitten mietin siellä vähän muita yhteiskunnallisia asioita tai kehun muiden töitä tai sitten välillä tuon esiin omiani. Ja mä ajattelin, että ainoa mitä kautta mä voin sitä tarkastella on tehdä se, mitä mä kohtuullisesti osaan, eli kirjoittaa yhden romaanin itse kustantamalla. Eli avata myös itselleni, mistä siinä kustantamisessa on kysymys. He kuitenkin kustantamoissa kaikki saa kuukausipalkkaa, kohtuullista sellaista, toisin kuin kirjailijat, jotka ei edes muusikoiden tavoin saa vaikka keikkapalkkaa tai näyttelijöiden tavoin harjoitus- tai näytös- tai esityspalkkaa tai kuvauspäiväpalkkaa. Niin mä ajattelin, että mä nyt katon tämä ainoan ammattikunnan edustajana kustannusalalla, jolla ei ole niin sanotusti säännöllisiä tuloja, jos tuloja välillä ollenkaan, niin mikä vaiva siinä kirjan kustantamisessa on. Ja nyt mä oon sit opetellut myynnin ja markkinoinnin, tiedottamisen, logistiikan. Ja ihan kaiken. Ja tänne Poriin ajaessa toisiksi nuorimman poikani kanssa, niin ajettiin Hyvinkään Storian logistiikkakeskuksen kautta ja vietiin sinne satoja kirjoja, jotka saapuivat perjantai-aamuna rekalla meidän kerrostalon pihaa Helsingissä. Ja niitä ensin säilyttiin siellä pitkin kämppää ympäriinsä. Ja mä nyt sitten kuljettelen niitä osaksi itse ja sitten katson. Tämä on ehkä se hankalin homma. Että nythän mun pitäisi kirjoittaa ensi vuonna kantaesityksessä saavaa rakkaani Vanimir näytelmää, perintöromaaniin viimeistellä. Ei tässä nyt kyllä sitä kirjailijan työtä tällä hetkellä tehdä, että nyt on kustantajahousut jalassa. Mutta sitten mä oon avoimesti siellä somessa avannut tätä matkaa. Sitä voi seurata Nina Tulia Honkanen tai Nina Honkanen sivulta IG-stä, FB-stä. Ja kertonut siellä rehellisesti, missä kohtaa kaipasin kustantajaa vai kaipasinko. Ja tänään esimerkiksi tulen kertomaan Kalevi Bar Kitchenissä, missä on niin sanotut julkkarietkot, kun viralliset julkkarit on ensi viikolla Helsingissä. Niin siellä kyllä avaan Uotisen Jorman jututtamana tämän matkan hyvin millimetrin tarkasti kirurgin veitsen tarkasti.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Nelli Matulalta laitetaan uusi ikuisuus tähän väliin ja sitten jatketaan Nina Honkasen kanssa siitä, että mikä on ollut se hetki, milloin olisi sitä kustantajaa kaivannut.

0: Kello on parikymmentä minuuttia yli 4 aurinkoista keskiviikkoa. Jatketaan kirjailija Niina Honkasen kanssa juttua kirjan kustantamisesta. Mikä on ollut se hetki, kun olisi kustantajaa kaivannut sen jälkeen, kun on päättänyt itse kirjan kustantaa?
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Voitko jonkun hetken paljastaa, milloin tuli sellainen, että nyt olisi kyllä.
2: Nyt just. Tarvetta.
0: Juuri nyt.
2: Joo, ei nyt tässä haastatteluhetkessä. Tämä on ihan kivaa sun kanssa, Laura, jutella. Mutta tämä siis, tämä logistinen, tämän niin kuin ostajia, mulla on käynyt hirveä tuuri. Mähän on lähestynyt siis ihmisiä ihan röyhkeästi. Mä mietin, että jos ihminen on saanut kätellä presidenttiä ja juoda hänen kanssa kahvia, niin kyllä sit voi ottaa yhteyttä SOK-nostojohtajan tai Yleisradion tai Helsingin Sanomien tai kenen tahansa niin kuin semmoiseen toimittajaan, jonka työtä itse arvostaa. Ja se oli hienoa, kun SOK-nostojohtaja yhtäkkiä, että saako soittaa huomenna yhdeltä ja tilasi multa monta sataa kirjaa ja nyt se on Storian kautta menossa Prismoihin Hangosta Utsioille. Ja itse kustantajille, että he ei nyt yleensä osta vaan isojen kustantamoiden kautta. On ollut hienoa huomata, että nyt kun on kieltäytynyt kaikista naistenlehtihaastatteluista, niin sitten siinä rinnalla on ollut tosi iso määrä sanomalehtiä, vakavasti otettavaa, niin sanottua mun näkökulmasta vakavasti otettavaa mediaa, joksi radion lasken. Entisenä radiotoimittaja rakastaa radiota. Täällä on ihana olla. Mutta siis tämä logistiikka, tämä, että ostajia riittää tällä hetkellä, sitä kirjaa halutaan ostaa, mutta se, että sen saa niille ostajille, niin siinähän se kustantamoiden valtava koneisto ja logistiikkaketju ja myyntiosastot ja mitä sitten siellä ikinä onkaan. Että ISBN-numeron ja viivakoodin, vaikka mä niitä ensin kipuilin, se oli ihan, ei ollut kuulento, ei myöskään Storian ja kirjastopalvelun ja buuki.fi kanssa sopimusten teko, vaikka sekin vähän ensin niin kuin oli mukavuusalueen ulkopuolella. Se on kaikki hoidettavissa siitä koneelta, jolla mä teen myös kirjailijan työtä. Mutta sitten se, kun sä roudaat tuhansia tai satoja kirjoja pitkin poikin, niin se on jo ihan fyysisesti tämmöiselle 60-vuotiaalle isoäidille vähän hankalaa.
0: No mitä sä ajattelet tällä hetkellä? Mitkä on ollut sellaiset tärkeimmät jotenkin opit tai oivallukset, mitä sä oot saanut tästä myöskin niin kuin kustantajamatkasta?
2: No onhan nyt se tänään. Mä sain viimeksi yhdeltä kirjailijalta, että aika varmaan hyvä fiilis, että normaalistihan tuossa kohtaa, kun Storialle viedään vaikkapa nyt 1000 kirjaa, niin niistä saa kirjailija, jos kirja maksaa nyt vaikka 30-35 euroa, äänikirjasta kirjailija saa 3 senttiä ja 30 senttiä, ja siitä kirjasta kokonaista 3 euroa. Nythän mä saan sen kaiken. Ja sen jälkeen, kun on ne kulut maksettu, eli siis kun mä painotaloilta pyysin tarjoukset ihan niiltä samoilta, jotka painaa virallisten isojen kustantamoiden kirjoja, tai kun mä Keski-Suomen sivu, jota käyttää isot kustantamot taittamiseen heiltä tarjouksen. Sitten mä käytin kustannustoimittajaa. Tämä romani on tehty aivan niin kuin tämä olisi tullut isolta kustantajalla. Samuli Knuut, joka on kustannustoimittanut mun se edelliset 3 romaania, on ollut kustannustoimittajana. Mun veli on määrännyt käsin kannen. Tämä on täysin tekoälytön romaani. Mä en ole edes googlannut tätä romaani tehdessä. Tässä on samalla tavalla tehty taustatyö kuin esikoisromaani Gladiaattorissa ja sitten sen jälkeenkin muutamassa. Eli tämä on niin sanotusti vanhan liiton romaani. Ja mä halusin näyttää myös sen, että se on mahdollista. Meidän ei tarvitse kysyä tekoälyltä yhtään mitään, kun kirjoittaa romaanin. Et mä oon ollut toimittajana silloin, kun oli nakranauhureita, leikattiin saksilla juttuja, otettiin se ässiä ja tyhjiä kohtiin pois. Eli mä olin vähän aika antidigitaalinen ihminen, jos ei lasketa tätä kosketusnäyttöpuhelinta, joka ottaa työnjossa myös silloin, kun on kahvilla. Mm.
0: Mutta oot saanut siis valtavasti myös palautetta kanssakirjailijoilta. Joo. Minkälaista se on ollut?
2: No kyllähän ihmiset on silleen, että mitä toi maksoi ja mitä tosta jää käteen. Ja mä voin nyt jo sanoa, että se on se break-even saavutettu. Että sitten se, mitä sitten sen jälkeen jää, niin sitten voi lakaa sen 9-12 kuukaudelle niin sanotusti, kun eihän kirjailija voi laskea tuntipalkkaa, päiväpalkkaa, kuukausipalkkaa itselleen. Mutta nyt saattaa jopa saada jonkun semmoisen minimikuukausipalkan tällä tavalla. Että kyllä tämä on ihan mielenkiintoinen kokeilu. Että seuraava romaani tulee perintö ihan vanhaa kautta, koska siitä on kustannussopimus tullut tehtyä jo pari vuotta sitten. Mutta en tiedä, josko tulisi vaikka, kyllä mä jo puolisolle sanoin, että sitten kun sä teet sen haaveilemasi, pitkään hautamasi runokokoelman, niin ehkä me kustannetaan siitä.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Jatketaan vielä tänään Porissa Kalevi Kitchenen baarissa järjestettävistä julkaisujuhlista muun muassa Niina Honkasen kanssa Mr. Bigin jälkeen. Wild World vielä tähän väliin.
1: Radio Pori.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vielä pätkän verran jatketaan kirjailija Nina Honkasen kanssa Rajaton teoksesta, nimittäin leffakäsikirjoitus. Se on suunnitteilla ja tänään järjestetään kirjajulkkaritilaisuus Porissa. Tuossa 1,5 tunnin kuluttua meiningit alkaa Kalevissa. Mitä on luvassa? Jatketaan tästä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: No, Nina Honkanen, palataan sen verran vielä Rajaton romaaniin. Tuossa vihjasitkin, että myös leffakäsis on kirjoitteilla.
2: No, mä en voi siitä yhtään nyt leuhottaa. Mä oon oppinut sen, mä oon myynyt Gladiatorista 13 optio. Ja sitten pohjakosketukseen pohjautuva Lover-sarja, niin se meni sitten taas vauhdilla. Mutta siis ammattikirjailijalla, jonka jostain romaaneista sitten innostutaan adaptaatioita miettimään, niin on pitkiä kaaria ja nyt se kaari on alulla. Sanotaan, että ekat sentit on kävelty ja nyt sitten mietitään, mihin suuntaan sen kanssa lähdetään mahdollisen tuottajan kanssa.
0: Eli jonkinlainen visio kuitenkin siitä, miltä Rajaton voisi valkokankaalla näyttää,
2: joo,
0: on olemassa.
2: Joo, on itse asiassa. Ensimmäiset palaverit on takana ja on, joo. Ja niin kuin sanottu, niin kun on kyse kerrankin, mä pysyin vähän niin kuin asiassa, enkä kirjoittanut mitään episodiromaania, niin tässä on vähän niin kuin dialogi valmiiksi kirjoitettu auki.
0: No, tänään siis julkkarijuhlat täällä Porissa, Kalevissa. Minkälaiset kekkerit on luvassa?
2: Ihanat. Petra, mun serkku, mä haluan sanoa tälleen nyt julkisesti, että me ollaan siellä samaa pataan pudottu lapsena. Meillä on yrittäjä vanhemmat tai äidit, oma äitimi edesmennyt ja kummitätini porskuttaa vielä vahvasti. Meillä on sellainen, ei meitä tarvitse kuin sekunti samassa paikassa, me niin kuin räkätetään ja muututaan jotenkin niin kuin lapsiksi jälleen. Petra on ihana, se on aina silleen ja toivottaa tervetulleeksi, jos haluat mitään, niin tänne ja täältä löytyy tilat ja siitä tulee hieno ilta. Siitä tulee tosi hieno ilta. Siellä on Kleiden-niminen artisti, voin paljastaa tässä, joka ei saa esimerkiksi omalla nimellään tällä hetkellä esiintyä Helsingissä, koska hänen on semmoinen sopimus, että hän ei saa tehdä yhtään keikkaa ennen kuin levy ilmestyy. Hän yleensä kiertää ympäri Eurooppaa ja muita maita. Hän on myös poikani, jolla on ihan muu nimi. Ja sitten siellä on uutisen Jorma, töräyttää hommat tulille, voi olla, että jopa haastattelee mua. Ja tai siis kyllä näin on. Ja siitä tulee hieno ilta. Siellä on myös tämmöinen Saksasta pöllitty, saksalaisilla on tämmöinen kuin Lehsung-niminen traditio, ollut vuosikymmeniä. Ihmiset kerääntyy jonkin tilaa kuuntelemaan, kun kirjailija lukee romaania. Mä lupaan, että mä en lue koko romaania, mutta mä luen pari otetta ihan sillä rauhallisesti ilman kiirettä. Ja sit siellä voi tilata tietenkin juotavaa ja syötävää ja tavata ihmisiä, joita kiinnostaa kirjallisuus, koska se varmaan yhdistää kaikki, jotka sinne tänään kello 6 saapuvat Kalevi Parkitseniin.
0: No, Nina, pakko kysyä vielä Porista ja Porisuhteesta. Oot Porissa syntynyt ja ennen kuin Raumalle muutit, niin myöskin siis kasvanut ja täällä sukulaisiakin edelleen on, niin kuin kerroit. Niin minkälainen on sun Porisuhde nykyisin?
2: Mun Porisuhde on siis koko ajan kiihkeämpään suuntaan menossa. Se oli tietenkin, kun mä oon pienenä asunut täällä vain 3,5-vuotiaaksi, mutta koska äidin koko suku oli täältä, niin mehän tultiin tänne mummulaan varmaan joka sunnuntai syömään ja myöhemmin mä teininä sitten kuplaan, katsoa Teddyä ja Tigersia ja sitten Rientolaan katsoa yötä. Ja mä oon siis Porissa viettänyt paljon vapaa-aikaa myös teininä, vaikka asuttiin Raumalla. Mä oon jossain kohtaa mieltänyt itseni aika vahvasti raumalais, koska mä niinku siellä kasvoin lapsesta nuoreksi. Ja nyt mä sanon sen, mikä on hirveä rikos, eli siis isäni, joka oli stadilainen, ja hän joutui Poriin vähän semmoisissa merkeissä, että kun me päädyttiin Raumalle, niin hän alkoi kannattaa lukkoa ikässä, ja musta tuli lukkofani. Mutta sekin on vähän nyt hiipunut, ja siihen on omat syynsä. Mulla on niinku Raumaan side koko ajan ohentunut. Mullahan ei Raumalla koskaan ollut niinku sukulaisia, ihan muutamaa tämmöistä kaukasta lukuottamatta. Siellä on ollut todella rakkaat ystävät. Siellä on vielä yksi ystävä, Kosken Mia, joka tulee Stadin julkkareihin ensi viikolla, koska hänellä on tänään työvuoro Raumalla. Mutta Porissahan on mun juuret, se on fakta. Ja Sinisiä unia kirjaa kirjoittaisi, mä sen tajusin. Se oli niinku kunnianosoitus Porille. Ja mä täällä Käppärän hautausmaalla, kun kuljen aina meidän sukulaisten haudoilla, käyn tänäänkin mummo ja Tuffan haudalla. Niin sitten kun mä tajusin sen kuoppakaupungin, Porin palon jälkeisen niin kuin kuoppakaupunkiajan ja siitä Sinisiin uniin muistaakseni lähtee, se oli mulle sellainen niin kuin iso jälleen rakastuminen Poriin, joka koko ajan vaan kasvaa. Tässä kaupungissahan on sellaista erilaista krouviutta, että täällähän on esimerkiksi musiikki ja kulttuuria aika sellaisella mun mielestä niin kuin omintakeisella tavalla ollut ja vähän marginaalissakin. Niin kuin ihan eri mittakaavassa kuin vaikkapa nyt siellä mun entisessä kotikaupungissa Raumalla. Se on pittoreski, kaunis kulttuuriperintökohde, Porissa on munaa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Sam Brownilta soi Stop kello 18 vaille 5 mukavaa aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää. Kello 16.30 on lähtenyt käyntiin kolmas välieräottelu Jussittarien ja Pesäkarhujen välillä. Vielä ei ole juoksuja eikä paloja taululla. Siellä Jussittaret on ilmeisesti aloittaneet lyöntivuorossa. Kyllä näin on, ja siellä siis peli on käynnissä, mutta ei vielä sitten sen kummempia tilastomerkintöjä. Alex Warren ja Fever Dream seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
9: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaali hinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
10: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Alex Wernilta soi Fever Dream, 13 minuuttia vaille 5 on kello aurinkoista. Keskiviikkoista iltapäivää, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Jussittarien ja pesäkarhujen välistä välieräottelua jännitetään. Se on startannut tuossa parisenkymmentä minuuttia sitten, mutta vieläkään ei tilastomerkintöjä ole, eli jussittaret ei ole sitten avaavalla lyöntivuorolla onnistunut vielä, ei juoksuja ole taululle kirjattuna. Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Saksan liittovaltion keskusrikospoliisi Bundeskriminalamt on tunnistanut kaksi epäiltyä Leipzigin droonitapauksessa, kertovat saksalaismediat. Süddeutsche Zeitungin mukaan epäilyt ovat venäläissyntyinen mies, jolla on latvialainen passi, ja Valko-Venäjällä syntynyt mies, jolla on Venäjän passi. Miesten epäillään olevan osallisia tapauksessa, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää.
1: Sää jatkuu puolipilvisenä ja poutaisena. Myöhemmin illalla voi tulla vettä ja myöskin ukkostaa. Huominen torstai epävakaista säätä luvassa. Puolipilvisenä päivää käynnistellään, mutta sateita tulee pitkin päivää. Lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
12: Kuuntelet Radio Poria.

Roxetelta Fading Like a Flower, mukavaa keskiviikkosta alkavaa iltaa. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot mun kanssa ollut keskiviikkoiltapäivää varsin aurinkoista sellaista viettämässä. Will to Power ja Olli Halonen jatkaa musiikissa. Tää on vähän rahaa, paljon rakkautta.

Will to Power, Baby I Love Your Way, porilaissyntyinen Nina Honkanen käväisi tänään meikäläisen vieraana uuden Rajaton romaanin merkeissä. Tässä romaanissa Riippuvaisen Janin pään sisällä terapeutti Rauhan kuroessa miehen pään sisällä risteileviä lankoja yhteen. Ja varsin poikkeuksellisen tästä Nina Honkasen kuudennesta romaanista tekee siis se, että Nina Honkanen on myöskin kustantanut tämän teoksen kokonaan itse. Eli tässä ei mitään noita suuria kustannusyhtiöitä takana ole, vaikka ne ovat Honkasen aiempia teoksia kyllä julkaisseet. Miksi tähän ratkaisuun päädyttiin ja mitä mieltä Nina Honkanen tämänhetkisestä kirjabisneksestä on? Voit käydä kuuntelemassa tuolta meidän nettisivujen tai suoraan Rayon kautta tämän koko podcastin Nina Honkasen kanssa. Todella mielenkiintoisia näkemyksiä myöskin lukemisen ja suomalaisen kirjallisuuden tulevaisuudesta Honkanen ton haastattelun aikana jakoi. Eli mikäli nämä aiheet kiinnostaa, niin kannattaa tsekata se tuolta meidän nettisivuilta tai Rayosta sieltä Radio Pori Podcast. Lady Gaga, abracadabra.

0: Sami Edelmanilta soi Peggy, mukavaa keskiviikkosta alkavaa iltaa. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tuossa juteltiinkin Nina Honkasen uudesta Rajaton romaanista. Honkanen kertoi, että 30 vuotta hän on harkinnut ja pohtinut riippuvuudesta, riippuvaisuuksista, riippuvaisista kirjoittamista, mutta on tuntunut hankalalta löytää sellaista oikeaa kulmaa, että miten siitä kirjoittaisi ilman esimerkiksi tällaista jotenkin moralisoivaa moraalisaarnaa. Ja nyt sitten Honkanen on tämän tavan löytänyt ja tänään kello 18 tuolla Kalevissa vietetään sitten myöskin tämän Rajaton romaanin julkkareita ja siellä myöskin itse Jorma Uotinen ilmeisesti paikalla on.
1: Radio Pori. Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Kotihoito 100. Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Synttereillä veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Stevie Wonderilta soi tässä Part-Time Lover. Tuossa aamulähetyksen puolella juteltiin Jullen kanssa hotellihuoneista, siitä mitä ei kannata tehdä hotellihuoneessa ja myöskin minibaareista. Leonin jälkeen palataan aamulähetykseen. Tämä on Don't Worry.

0: down.
1: Tapahtui Radioporin aamussa.
2: Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Koska olet viimeksi yöpynyt hotellissa?
3: Pari viikkoa sitten.
2: Oliko siellä vedenkeitin?
3: Hetkinen. Nyt ei tainnut olla. Tämä oli kyllä siis ulkomailla Puolassa Gdanskissa. Nyt en muista, että oliko vedenkeitin vai ei.
2: Eli et ole käyttänyt vedenkeitintä.
3: En ole käyttänyt vedenkeitintä.
2: No ei kannatakaan. Ilta-Sanomissa hotellisiivooja vinkkaa, että sitä ei kyllä välttämättä kannata käyttää. Että etenkin ulkomaalaiset majoittujat käyttää sitä esimerkiksi alusvaatteiden ja sukkien pesemiseen. Että se ei välttämättä ole kauhean fresh, että niitä on aika hankala desinfioida tuollaisia vedenkeittimiä.
3: Mutta kyllä sitten kaikkea mahtuu maailmaan, että jos haluaa esimerkiksi hotellihuoneteensa hiukan pikantilla, lisämausteella, niin siitä vaan keittelemään.
2: Mun on kyllä pakko myöntää, että tiedostaen tämänkin riskin, olen kyllä käyttänyt niitä vedenkeittimiä, että jos on niinku esimerkiksi ollut ns. Pakko saada kahvia, niin olen kyllä käyttänyt. Mutta hotellisiivoja myöskin tässä Ilta-Sanomien jutussa pyytää, että niitä sänkyjä ei pedattaisi.
3: Aha, okei.
2: Koska se hidastaa sitä siivoojan toimintaa merkittävällä tavalla, jos niitä sänkyjä, vaikka ajattelisi, että hei, laitetaan nämä peitot tässä fiksusti ja nätisti siivoojaa varten, niin päinvastoin parempi, että ne peitot sun muut on niinku ihan yltympärissä siellä. Että ne on helpompi vaihtaa.
3: Ei ole tapana kyllä ollut perätä hotellin sänkyjä.
2: Joo, ei todellakaan. Siis sehän on just parasta hotellissa, kun ei tarvitse niinku itse siivota. Et mä en niinku ymmärrä ihmisiä, jotka siellä niinku petailee jotain sänkyjä poistuessaan. Mitä?
3: Just näin. Sitä varten ihmiset tekevät sitä työkseen.
2: Niin,
3: itse asiassa olisiko eilen vai edellispäivänä tuli TikTokissa vastaan tällainen siis video liittyen ruoan valmistukseen hotellissa, ja siinä oli hotellin silitysrauta oli vahvasti käytössä.
2: Toki
3: oli siis leivinpaperia mukana, mutta siis mä en tiedä toimiko tämä oikeasti, en nyt lähtenyt testaamaan, mutta silitysraudalla muun muassa tehtiin tällainen ohut jauhelihapihvi ja siitä tehtiin siis burgeri ja sitten laitettiin siihen silitysraudan päälle
2: tämmöiset
3: sämpylät siis lämpeämään, niin tehtiin tämmöinen, anteeksi, croissant oli halkaistu kahtia, niin lämmitettiin ja tehtiin
2: tämmöinen
3: hotellihuone hampurilainen sillä silitysraudalla.
2: Siis ennen kaikkea kätevää, pitäisikö kotonakin?
3: Siis voi testata
2: tämä, että sitten voi hotellissa hyödyntää.
3: Silitysraudalla.
2: Mutta se on kyllä, se silitysrauta kannattaa myös siellä hotellihuoneessa tsekata, mikäli käyttää. Nimittäin on kerran yhden paidan pilannut sillä tavalla, että en ole tarkistanut, että onko se puhdas se silitys. En tiedä, oliko sillä paistettu pekonia vai piiviä, mutta meni paita pilalle.
3: Joo, mutta minibaarit, ne on poistuneet.
2: Minibaarit on poistunut. Uusissa hotelleissa ei kyllä oikeasti enää ole minibaareja. Se on, mä ymmärrän, että ei ole niitä täytettyjä minibaareja, että jos niitä juomia sieltä sit maksamatta lähtee kurkusta alas, niin ymmärrän sen kyllä, mutta aika usein on itsellä sit vaikka jotain limpparia tai skumppaa tai jotain mukana siellä hotellihuoneessa, niin
3: ei
2: niitä saa kylmää.
3: Okei, joo, kyllä tuli nyt
2: niin se on harmi.
3: Jääkaappeja kyllä on ollut, mutta minibaarit ovat ammottaneet tyhjyyttään.
2: Onko sulla tämä sama, että lapsena ja nuorena on niinku uskoteltu, että siis koko perhe suurin piirtein joutuu konkurssiin, jos sieltä vähänkin siirtää kyllä jotain.
3: Jotain kalitää suklaapatukat, et ota sieltä, nyt sinne ei kosketa.
2: Se oli siis aivan niinku mullistava hetki mun elämässä, niin kun mä olin joku varmaan, mitenkään 25-vuotias varmaan, kun mä oon ensimmäistä kertaa uskaltanut tiedä, ottaa sieltä minibaarit. Baarissa sen pikku viinipullon, avata sen ja juoda sen. Se oli se, uusi maailma aukesi. Mutta ei ole enää mahdollista kovin usein. Ei tullut ja maksoi myös sen viinipullon.
3: Joo, kyllä. Mä muistan joku jutteli sitä, olisiko peräti ollut, ei sen konttoripuolella tarut, mutta joku sukulainen siis käynyt vetämässä siis minibaarin tyhjäksi ja jotenkin luulut, kun oli kokematon hotelliasukas, että tämä kuuluu, että tämähän on siis, täällä on vaikka mitä, että näitä on tästä sitten
2: tosta tulee kyllä paha lasku.
3: Kyllä, mutta vedenkeittimellä ei ole syytä, tai sitä ei ole syytä käyttää.
2: Joo, tai omalla harkinnalla ja riskillä.
3: Harkinnalla.
1: Tapahtui Radioporin aamussa.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Klikillä sovittu.
8: Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Koda.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Armin Carolta, Flashdance, What a Feeling, ja kello lähestyy 18, ja Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta. Toivotaan sulle oikein mukavat keskiviikkoillat ja itse asiassa loppuviikot. Me kuullaan sitten taas ensi maanantaina uudelleen. Eli siihen saakka kivaa syyskuun viikon jatkoa ja moi!

huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist hutleriin.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Poliisi tutkii rikoskokonaisuutta, jossa äänekoskelaisen miehen epäillään pitäneen hallussaan itse tehtyjä ampuma-aseita ja valmistelleen vakavaa väkivaltarikosta. Miehen asunnosta löytyi aseiden lisäksi aseiden osia, patruunoita, räjähdeaineita ja itse tehtyjä räjähteitä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pääsi epäillyn jäljille ilmoituksen perusteella. Hänet otettiin kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen maanantaina. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa Bundibugyo-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
7: Huomisen torstain sää on aamulla puolipilvinen ja poutainen, mutta sitten aamupäivästä eteenpäin ihan tuonne iltaan saakka luvassa ajoittaisia sateita, eli sateenvarjoa mukaan. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
6: Makeit uutuuksia.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Ja uudestaan.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?

0: Ihan oli villi arvaus.
1: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
2: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1200 ihmiseen, kertoo paikallinen viranomainen. Myös Nepalissa kadoksissa olleiden määrä on noussut yli 4200 ihmiseen. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 21. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Paikallinen. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: lopulta. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mä olisin.
2: Aa, niin auto.

0: luomu-juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Miksi just Olefit Ulvila?
3: Täällä on kylmäallas.
4: Suomen paras kuntosali.
5: Täällä on hyvä happi.
6: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
7: Ja ihan mahtava paikka.
8: Täällä on positiivinen meininki.
9: Tää on viimeisen päällä.
2: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gaasan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gaasassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gaasassa sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Escort-avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Kun avaat tuplapatukan,

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen. Sodan keskiössä oleva salmi voisi presidentin mielestä saada uudeksi nimekseen Trumpin salmi. Vesiväylä on ollut käytännössä suljettu, sillä Iran on tulittanut sen läpi kulkevia laivoja. Trump on vuorostaan toistuvasti väittänyt, että salmi on auki ja Yhdysvaltojen hallinnassa. Viikko sitten Trump ilmoitti vaihtavansa Kanadan kanssa jaetun Ontariojärven nimen Amerikkajärveksi. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gaasan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gaasassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gaasassa sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa keskiviikkona saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta.
3: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

paikallinen. Radio Pori.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin 1 miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she shakes.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yle-Puheen uutispäivästä.
1: SDPn kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden, EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.